uvijek si neke odlikaše, kraj sebe kod suke vodala, a u kosem Boga zna kada gvože

0: vijesti. Poštovani slušalci, dobro jutro, ja sam Almir Žehić, ovo su vijesti radija OMS Sanskog Antona. Općinsko udruženje logoraša Sanskog mosta i mjesna zajednica Šehovci danas će obilježiti 31. godišnjicu od zločina počinjenog u selu Sasina. Zločin u selu Sasina jedan je od najvećih zločina tokom ratnog perioda koji se dogodio na području općine Sanski most. Tog 21. septembra 1995. godine je na gubilištu u blizini katoličke crkve u ovome selu dovedeno 67 nedužnih civila, odraslih muškaraca, Bošnjaka i Hrvata, a među njima i jedna žena. Dovedeni su iz logora Šehovci i kotlovnice hotela Sanos, te su brutalno likvidirani u noćnim satima ispred farova autobusa kojim su dovezeni na stratište. Zločin su preživjela dva svjedoka koji su svjedočili o ovome zločinu, ali zbog kojeg još uvijek nije niko odgovarao. I ove godine će biti organiziran marš sjećanja od Trga Ljeljana do spomena obilježja Sasini. Bosna i Hercegovina je u više tri decenije nakon završetka rata ima oko 756 kvadratnih kilometara minski sumnjive površine, dok se broj ljudi osposobljeni za protuminsko djelovanje gotovo prepolovio u odnosu na period prije pandemije koronavirusa. Novi zakon o protuminskom djelovanju koji je još u proceduri usaglašavanja trebao bi prvi put sistemski povezati stabilno domaće financiranje razminiranja s uređenjem radnog, socijalnog i penzijanog statusa ljudi koji obavljaju jedan od najrizičnijih poslova u zemlji. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine ponovo je pozvalo sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Kako navode iz udruženja, suša je nanijela velike štete poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi su u pojedinim proizvodnjama manji za više od 50%. Istovremeno, na pragu je jesenja sjetva, dok cijene repromaterijala i drugih inputa neprestano rastu. Iz udruženja ističu da poskupljuju gorivo, đubriva i drugi neophodni troškovi proizvodnje, dok otkupne cijene poljoprivrednih proizvoda i dalje padaju. Udruženje pčelara Sana Med iz Sanskog mosta je izvršilo isporuku i podjelu veoma vrijedne pčelarske opreme za ukupno 86 svojih članova, koja će im u narednom periodu biti od velike koristi. Oprema čija vrijednost prelazi 100.000 maraka, nabavljena je uz podršku općine Sanski most i predstavlja značajnu pomoć pčelarima u održavanju i unapređenju proizvodnje. Gradska organizacija Merhameta Bihać ugostila je 17 predstavnika ogranaka ove organizacije iz cijele Bosne i Hercegovine kako bi na zajedničkom sastanku ocijenili dosadašnje aktivnosti, razmijenili iskustva i unaprijedili rad sa socijalno ugroženim kategorijama stanovnika. Pažnju su usmjerili na nedostatak prostora za rad, izostanak podrške vlasti u pojedinim stajedinama te stvaranje paralelnih organizacija ili udruženja sa istim nazivom. Zaključili su da idu u obnovu registracije Saveza Merhameta BiH te dogovorili ponovni susret nakon izbora. Tradicionalna manifestacija jesen na kalendarima u Bihaću počinje danas 21. i trajeće do 26. septembra. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivaće se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura i zabava. Iz sporta. Teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine osigurala je pobjedu nad Južnoafričkom republikom u Pretoriji i prolaz dalje u Davis Cupu, javlja reprezentacija.ba. Pobjedom Bašća i Fatića naša selekcija povila je s nedostižnih 3-0 u duelu druge svjetske grupe, pa eventualni preostali pojedinični mečovi ne mogu promijeniti pobjednika susreta. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u BiH se obraćaju se bez zastoja i vanrednog ograničenja. Na graničnim prilazima zadržavanja nisu duže od pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni prije podne na oblačenje. Malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini većina sunčanije uz umjereno na oblaku. Pretežno oblačno može biti u poslijepodnevnim večernjim satima, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka kreće se između 12 i 17, na jugu do 21 stepen. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 20 i 25, na jugu do 32 stepena.
2: Marketing.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli.

0: ili za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Za dodat informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
2: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
4: Marketing najboljeg radija.

vijesti. Poštovani slušalci, dobro jutro, ja sam Almir Žehić, ovo su vijesti radija OMS Sanskog kantona. Općinsko udruženje logoraša Sanskog mosta i mjesna zajednica Šehovci danas će obilježiti 31. godišnjicu od zločina počinjenog u selu Sasina. Zločin u selu Sasina jedan je od najvećih zločina tokom ratnog perioda koji se dogodio na području općine Sanski most. Tog 21. septembra 1995. godine je na gubilištu u blizini katoličke crkve u ovome selu dovedeno 67 nedužnih civila, odraslih muškaraca, Bošnjaka i Hrvata, a među njima i jedna žena. Dovedeni su iz logora Šehovci i kotlovnice hotela Sanos, te su brutalno likvidirani u noćnim satima ispred parova autobusa kojim su dovezeni na stratište. Zločin su preživjela dva svjedoka koji su svjedočili o ovome zločinu, ali zbog kojeg još uvijek nije niko odgovarao. I ove godine

0: će biti organiziran marš sjećanja od trga Ljeljana do spomena obilježja Sasini. Bosna i Hercegovina je u više tri decenije nakon završetka rata ima oko 756 kvadratnih kilometara minski sumnjive površine, dok se broj ljudi osposobljeni za protuminsko djelovanje gotovo prepolovio u odnosu na period prije pandemije koronavirusa. Novi zakon o protuminskom djelovanju koji je još u proceduri usaglašavanja trebao bi prvi put sistemski povezati stabilno domaće finansiranje razminiranja s uređenjem radnog, socijalnog i penzijanog statusa ljudi koji obavljaju jedan od najrizičnijih poslova u zemlji. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine ponovo je pozvalo sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Kako navode iz udruženja, suša je nanijela velike štete poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi su u pojedinim proizvodnjama manji za više od 50%. Istovremeno, na pragu je jesenja sjetva, dok cijene repromaterijala i drugih inputa neprestano rastu. Iz udruženja ističu da poskupljuju gorivo, đubrivo i drugi neophodni troškovi proizvodnje, dok otkupne cijene poljoprivrednih proizvoda i dalje padaju. Udruženje pčelara Sana Med iz Sanskog mosta je izvršilo isporuku i podjelu veoma vrijedne pčelarske opreme za ukupno 86 svojih članova, koja će im u narednom periodu biti od velike koristi. Oprema čija vrijednost prelazi 100.000 maraka, nabavljena je uz podršku općine Sanski most i predstavlja značajnu pomoć pčelarima u održavanju i unapređenju proizvodnje. Gradska organizacija Merhameta Bihać ugostila je 17 predstavnika ogranaka ove organizacije iz cijele Bosne i Hercegovine kako bi na zajedničkom sastanku ocijenili dosadašnje aktivnosti, razmijenili iskustva i unaprijedili rad sa socijalno ugroženim kategorijama stanovnika. Pažnju su usmjerili na nedostatak prostora za rad, izostanak podrške vlasti u pojedinim stajedinama te stvaranje paralelnih organizacija ili udruženja sa istim nazivom. Zaključili su da idu u obnovu registracije Saveza Merhameta BiH te dogovorili ponovni susret nakon izbora. Tradicionalna manifestacija jesena kalendarima u Bihaću počinje danas 21. i trajeće do 26. septembra. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivaće se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura i zabava. Iz sporta. Teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine osigurala je pobjedu nad Južnoafričkom republikom u Pretoriji i prolaz dalje u Davis Cupu, javlja reprezentacija.ba. Pobjedom Bašća i Patića naša selekcija pobjela je s nedostižnih 3-0 u duelu druge svjetske grupe, pa eventualni preostali pojedinični mečevi ne mogu promijeniti pobjednika susreta. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednog ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duže od pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni prije podne na oblačenje. Malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini većinom sunčanije uz umjereno na oblaku. Pretežno oblačno može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka kreće se između 12 i 17, na jugu do 21 stepen. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 20 i 25, na jugu do 32 stepena.
2: Marketing. Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo: ženski komplet, majica hlače 15,5 maraka, ženska jakna 26 maraka, muška majica 8 maraka, muška trenerka set 26 maraka, dječji prsluk 16 maraka, dječji komplet 6 maraka, muške patike 16 maraka, ženske cipele 12 maraka, dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 032.

0: 1-800-421-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 kg. Sky Cola 2 litra Marku 70. Više na robot.ba.
0: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust do 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310 4.

4.0. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać. Marketing najboljeg radija.

Broke my leg. I was running from my brother and his friends. Vrlo poštovano slušateljstvo, trenutna temperatura u gradu Bihaću je 13 stepeni, danas u Bosni prije podne na oblačenje, malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima, u Hercegovini većinom sunčanije uz umjerenu oblačnost, pretežno oblačno može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu do 21, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25, na jugu od 28 do 32 stepena Celzijusa.

Bosanskog mosta i mjesna zajednica Šehovci danas u 11 sati organiziraju obilježavanje 35. godišnjice od zločina počinjenog u selu Sasina. Zločin u selu Sasina jedan je od najvećih zločina tokom ratnog perioda koji se dogodio na području općine Sanski most. Tog 21. septembra 95. je na gubilištu blizini katoličke crkve u ovome selu dovedeno 67 nedužnih civila, odraslih muškaraca, Bošnjaka i Hrvata, a među njima jedna žena. Dovedeni su iz logora Šehovci, kotlovnice hotela Sanus, te su brutalno likvidirani u noćnim satima ispred farova autobusa kojim su dovezeni na stratište. Zločin su preživjela dva svjedoka koji su svjedočili o ovome zločinu, ali zbog kojeg još uvijek niko nije odgovarao. I ove godine će biti organiziran marš sjećanja od trga Ljiljana do spomen obilježja u Sasini. U Sanskom mostu se održava 17. međunarodna sedmica mira, manifestacija koja godinama okuplja mirovne aktiviste, volontere i građane iz BiH, regiona i svijeta s ciljem promocije mira, tolerancije, suživota i međusobnog razumijevanja. Program će se i ove godine odvijati u prirodnom ambijentu Cimove bašte, mogućnosti i prostoru koji je tokom godina postao mjesto susreta i otvorenog dijaloga. Sedmica mira traje još danas. BiH će od danas do 26. septembra biti domaćin manifestacije Jeseni na Gelendrima, tradicionalne gradske manifestacije koja iz godine u godinu raste, širi svoj program i okuplja različite generacije. Ovo godišnje je 12. izdanje otvora legendarno Prljavo kazalište. 23. septembra na Gelendere stiže zagrebački Elemental, dok će festivalsku sedmicu stvoriti jedna od najvećih rock institucija prostora bivše Jugoslavije, Jug Grupa, koja na sceni traje već 55 godina. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivaće se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura, zabava i sadržaj za cijele porodice. 24. septembar posjećen je civilnim žrtvama općine Bosanske Petrovačka, da će biti posjećen mezarja i spomen obilježja. Za 18 sati predviđena je promocija knjige Katarza autora Dike Bejdić. Učesnici mirovnog maratona Marš mira za Jeruzalem stigli su u Bosnu i Hercegovinu, 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja, od Španije sve do Jeruzalema. U okviru posjete u Unutskosanskom kantonu učesnici su boravili u Bihaću, dakle je korona nastavila put kroz BiH, preko Bosanskog Petrovca, Mrkonjić grada, Jajca i Travnika. Središnji je događaj planiran je od 5. do 11. oktobra u Sarajevu, kada će se održati takozvani Bosonogi marš, zajedno s palestinskim i izraelskim mirovnim aktivistima, nakon da se zajednički put nastavlja preko Istanbula sve do Jeruzalema. Evropska noć istraživača održat će se 25. septembra od 17 do 21 sat, a Arićmond Park u Bihaću bit će domaćin prve noći istraživača. Ovaj događaj je dio velike evropske inicijative koja ima za cilj približiti nauku, istraživanje, inovacije i kreativnost građanima.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na

0: KM. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Marketing najboljeg radija.

E da vidimo kakve su nam to servisne informacije ovoga jutra, prvog dana nove radne sedmice, što se tiče električne energije i vodosnabdivanje naših građana, tu je sve u redu, također i telefonske veze funkcioniraju u svim pravcima, tako da možete slati ljubav preko žice. Vatrogasne jedinice bilježe tri intervencije i to sve tri na području Sanskog mosta gdje je gorila trava i nisko rastinje. Pet saobraćajnih nezgoda je zabilježeno u protekla 24 sata u Bosanskom Petrovcu, jedna i u Cazinu dvije sa materijalnom štetom, a u Bosanskoj Krupi jedna gdje je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede i u Velikoj Kladuši jedna saobraćajna nezgoda gdje je jedno lice teže povrijeđeno. Hitne službe bilježe 90 ljekarskih pregleda. A što se tiče odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić, desilo se pet poroda u protekla 24 sata, rođene su dvije djevojčice i tri dječaka. Naravno, roditeljima čestitamo, a bebama želimo sretno, zdravo i bezbrižno djetinjstvo. Dijana Nino i Dženo su zajedno sa vama ovoga jutra od 8 sati i očekujemo nove vijesti kolegice Dijane, a zatim idemo i sa hitom jutra od 8 sati 30 minuta, tako da uživajte poštovani slušaoci na talasima najboljeg radija.

0: marketing. Samo u Fisu na odjelima kućnog tekstila potražite jastuk od memorijske pjene 50 x 60 cm 6,90, deka 150 x 200 cm 25,20, plahte na gumu dostupne u više dimenzija već od 15,80, satenske posteljine već od 48 maraka, prekrivači dostupni u više dimenzija već od 14,5 maraka. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Marketing najboljeg radija.

0: rokove dok bi trebali da se završe pregovori, da ako to obe strane žele, naravno. Međutim, mi imamo tu problem, druga strana ne želi da pregovara, tako da tu smo u problemu i mi nismo donijeli još konačnu odluku tog svih rokova koje moramo ispoštovati kako bi mogli zakonski ući u generalni štrajk da je on isprav. Tako da ćemo mi donijeti odluku o tačnom datumu generalnog štrajka, a on će vjerovatno biti 10 dana, odnosno mora biti zakonski nakon 10 dana od odluke o stupanju generalni štrajk. Tako da još o tom datumu definitivno ne možemo konkretno reći, ali evo vjerovatno 1. ili 2. 10. ćemo stupiti u generalni štrajk.
1: Suša, odnosno dugotrajan period bez padavina, zadali su težak udarac poljoprivrednicima u Unsko-sanskom kantonu. Ekstremne vrućine uzrokovale su ogromne štete na usjevima, dok domaća proizvodnja iz dana u dan sve više opada. U Unsko-sanskom kantonu urod kukuruza smanjen je čak za 50%. Poljoprivrednici se bore za opstanak i čekaju konkretniju podršku. U pitanje je dovedena i predstojeća jesenja sjetva, ali i cjelokupna proizvodnja. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine ponovo je pozvalo sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske, kako smo vas već informisali, cijenjeni slušalci, saopštilo je da 23. septembra ove godine počinje zaprimati zahtjeve za izdavanje dugotrajnih viza za vozače autobusa i teretnih vozila. Ova odluka je donesena kako bi se riješio gorući problem s kojim se suočavaju prijevoznici s teritorija Zapadnog Balkana nakon uvođenja strogog digitalnog sistema kontrole na granicama Evropske unije. Ove dugotrajne nacionalne vize, podsjećamo, koje izdaje Hrvatska, ne vrijede kao opšta dozvola za rad ili neograničen boravak u drugim državama članicama Evropske unije. Ipak ovo se smatra ključnim prvim bilateralnim korakom i modelom koji bi u skorijoj budućnosti mogle preuzeti druge članice Evropske unije kako bi osigurale nesmetan protok roba. Stranka ruskog predsjednika Vladimira Putina, Ujedinjena Rusija, pobijedila je na parlamentarnim izborima u Rusiji, pokazuju rezultati izlazne ankete provedene na biračkim mjestima nakon njihovog zatvaranja. Prema podacima ankete koju je proveo Sveruski centar za istraživanje javnog mnijenja, stranka Ujedinjena Rusija osvojila 57,5% glasova, prenio je taj centar na društvenim mrežama. 21. septembar u cijelom svijetu obilježava se kao Međunarodni dan mira. Ustanovile su ga Ujedinjene nacije 1981. kako bi ojačale ideale mira. Posvećen je promicanju nenasilja, prekida vatre i skladnih odnosa među svim narodima i državama. Bihać od danas pa do 26. ovog mjeseca ponovo je domaćin jeseni na Gelenderima, tradicionalne gradske manifestacije koja iz godine u godinu raste, širi svoj program i okuplja različite generacije. Ovogodišnje 12. izdanje otvara večeras legendarno Prljavo kazalište. 23. septembra na Gelendere stiže zagrebački Elemental, dok će festivalsku sedmicu zatvoriti jedna od najvećih rock institucija prostora bivše Jugoslavije, Jugrupa, koja na sceni traje već 55 godina. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
2: Stanje na putevima.
1: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni prije podne na oblačenje, malo kiše može pasti u centralnim, istočnim, sjevernim područjima, u Hercegovini će biti sunčanije, više oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24, na jugu zemlje od 27 do 30 stepeni.
3: Slušajte ljetni program.

0: marketing.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
3: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
0: Marketing.

0: marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki.
7: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing.

0: Marketing.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas, ne odgađajte. Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima FIS. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim FIS-ovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. FIS. Za udobnost vašeg doma.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala.

0: Od Žiče ja šaljem ljubav na papiru. Od Željka Samardžića ljubav na papiru.
1: Može, naravno. Odmah nakon hita jutra ćemo se potruditi da pronađemo tu pjesmu.
0: Hvala Elvedinu.
1: Evo Elvedin maše. Idemo dalje. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Deno. Poštovanje, kako smo jutro?
1: Odlično, a vi?
2: O, divota, evo, hladovina, jesen, stiže Dunjo moja, kako kažu. Dunje slabo rodne. Evo, neizbježni pozdrav vama u studiju, Ledinu i svima u poslanicima. Pozdrav cijenjenom slušateljstvu, da ne nabrajam. A ja šaljem ljubav preko telefona. Ništa preko žice ili preko mobitela, gdje se ne čuje, gdje se ne vidi.
1: Tako je.
2: Mislili su sahranti radio da se ne čuje, ali nema bez govora, bez divana, nema ništa.
1: Naravno.
2: Bez razgovora, bez kontakta. Evo ja ću, što kažu, brez, neću reći bez, nego brez konkurencije treći prijedlog, jel pošteno?
1: Hvala puno.
2: Hvala, žive.
1: Prijatno. Prijatno.

0: Halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro.
0: Kako smo?
1: Tako smo.
0: Evo, mi smo odlično, a vi?
1: Dobro, hvala Bogu. Evo, popila sam kafica i gledam kako kiša rosi.
0: Tako je.
1: Ja ću za drugi predlog i podržavam vas u studiju i sve naše slušaoce i svoju unuku u Celju i unuka u Ljubljani i njihovu familiju. Toliko od mene. Želim vam lijep i sretan dan.
0: Veliki pozdrav od nas za vas i također pozdrav i za vašu porodicu.

0: vijesti.
1: Elvedin Mujagić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Opštinsko udruženje logoraša Sanskoga mosta, mjesna zajednica Šehovci, danas će tradicionalnim maršem sjećanja Sanski most Sasina obilježiti 31. godišnjicu od zločina počinjenog u tom selu. To je jedno od najvećih zločina tokom ratnog perioda koji se dogodio na području opštine Sanski most. 21. septembra 1995. godine je na gubilište u blizini katoličke crkve u ovom selu dovedeno 67 nedužnih civila, odraslih muškaraca, Bošnjaka i Hrvata, a među njima bila je i jedna žena. Dovedeni su iz logora Šehovci i kotlovnice hotela Sanus, te su brutalno likvidirani u noćnim satima ispred farova autobusa kojim su dovezeni na stratište. Zločin su preživjela dva svjedoka koji su svjedočili o zločinu, ali zbog kojeg još uvijek niko nije odgovarao. Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona počinje s organizacijom najavljenog generalnog štrajka zbog zastoja u donošenju pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju zaposlenih. Danas bi trebala biti donesena konačna odluka o tačnom datumu obustave rada. Najavljuje se 1. do 5. oktobra, ali poslušajmo izjavu predsjednika sindikata srednjeg obrazovanja kantona Samira Fajića.
2: Sindikat srednjeg obrazovanja je poslao najavu generalnog štrajka kako bi dali određene rokove dok bi trebali da se završe pregovori, da ako to obe strane žele, naravno. Međutim, mi imamo tu problem, druga strana ne želi da pregovara, tako da tu smo u problemu i mi nismo donijeli još konačnu odluku tog svih rokova koje moramo ispoštovati kako bi mogli zakonski ući u generalni štrajk da je on ispravan. Tako da ćemo mi donijeti odluku o tačnom datumu generalnog štrajka, a on će vjerovatno biti 10 dana, odnosno mora biti zakonski nakon 10 dana od odluke o stupanju generalnog štrajka. Tako da još o tom datumu definitivno ne možemo konkretno reći, ali evo vjerovatno 1. ili 2. decetog ćemo stupiti u generalni štrajk.
1: Suša, odnosno dugotrajan period bez padavina, za

0: Dali su težak udarac poljoprivrednicima u Unsko-sanskom kantonu. Ekstremne vrućine uzrokovale su ogromne štete na usjevima, dok domaća proizvodnja iz dana u dan sve više opada. U Unsko-sanskom kantonu urod kukuruza smanjen je čak za 50%. Poljoprivrednici se bore za opstanak i čekaju konkretniju podršku. U pitanje je dovedena i predstojeća jesenja sjetva, ali i cjelokupna proizvodnja. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine ponovo je pozvalo sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske, kako smo vas već informisali, cijenjeni slušalci, saopštilo je da 23. septembra ove godine počinje zaprimati zahtjeve za izdavanje dugotrajnih viza za vozače autobusa i teretnih vozila. Ova odluka je donesena kako bi se riješio gorući problem s kojim se suočavaju prijevoznici s teritorija Zapadnog Balkana nakon uvođenja strogog digitalnog sistema kontrole na granicama Evropske unije. Ove dugotrajne nacionalne vize, podsjećamo, koje izdaje Hrvatska, ne vrijede kao opšta dozvola za rad ili neograničen boravak u drugim državama članicama Evropske unije. Ipak ovo se smatra ključnim prvim bilateralnim korakom i modelom koji bi u skorijoj budućnosti mogle preuzeti druge članice Evropske unije kako bi osigurale nesmetan protok roba. Stranka ruskog predsjednika Vladimira Putina, Ujedinjena Rusija, pobjedila je na parlamentarnim izborima u Rusiji, pokazuju rezultati izlazne ankete provedene na biračkim mjestima nakon njihovog zatvaranja. Prema podacima ankete koju je proveo Sveruski centar za istraživanje javnog mnijenja, stranka Ujedinjena Rusija osvojila 57,5% glasova, prenio je taj centar na društvenim mrežama. 21. septembar u cijelom svijetu obilježava se kao Međunarodni dan mira. Ustanovile su ga Ujedinjene nacije 1981. kako bi ojačale ideale mira. Posvećen je promicanju nenasilja, prekida vatre i skladnih odnosa među svim narodima i državama. Bihać od danas pa do 26. ovog mjeseca ponovo je domaćin jeseni na Gelenderima, tradicionalne gradske manifestacije koja iz godine u godinu raste, širi svoj program i okuplja različite generacije. Ovogodišnje 12. izdanje otvara večeras legendarno Prljavo kazalište. 23. septembra na Gelendere stiže zagrebački Elemental, dok će festivalsku sedmicu zatvoriti jedna od najvećih rock institucija prostora bivše Jugoslavije, Jugrupa, koja na sceni traje već 55 godina. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni prije podne na oblačenje, malo kiše može pasti u centralnim, istočnim, sjevernim područjima, u Hercegovini će biti sunčanije, više oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24, na jugu zemlje od 27 do 30 stepeni.
2: Slušate ljetni program.
3: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona. Riba, ribi, grize, let! A bovo, bovo! Bata bim bim, bata bim bim, bata bata, bata bata bim bim. Slušajte radiju Unsko-sanskog kantona.

prvi dani s bebom, pogotovo ako ste novi roditelj, znaju biti stresni. Kako beba jedino plače može komunicirati s vama, treba vam vremena da shvatite njezine potrebe. Skupili smo najkorisnije savjete pedijatara da biste lakše prošli prve dane s bebom. Bebi treba biti ugodno. Temperatura prostorije treba biti između 20 i 24 stepena, a vlažnost zraka od 50 do 70%. 4 do 5 puta dnevno prozračite prostoriju u kojoj beba boravi. Vodite računa o osvjetljenju.

sobe. Dok je budno, dijete treba jasno vidjeti predmete oko sebe. Higijena. Pošto su dišni putevi kod novorođenčeta uski, redovito ih čistite fiziološkom otopinom. Koristite poseban higijenski štapić s vatom za svaku nosnicu. Za pranje očiju pripremite toplu prokuhanu vodu i blaznice, a za svako oko koristite novu. Da biste očistili uši, namočite vatu u prokuhanu vodu i obrišite uho. Prva 2 do 3 mjeseca pelenu mijenjajte svaka 2 do 3 sata, a nakon toga ovisi o nuždi, svakih 3 do 5 sati. Dok pupkovina ne otpadne i pupak ne zaraste, tretirajte ga prema uputama patronažne sestre 2 puta dnevno. Novorođenčad je najlakše rezati nokte dok spavaju, a kupanje bebe preporučuje se najviše 1 do 2 puta sedmično. Temperatura vode u kadi treba biti između 36 i 37 stepeni. Ponašanje prema bebi. Od trenutka kada se rodi, beba se vodi mirisom i dodirom. Nježnim dodirima majka prenosi svoju ljubav na bebu. Zahvaljujući tome, beba osjeća da je voljena i da nije sama. To joj daje osjećaj sigurnosti. Dodirivanje, maženje i lagana masaža pozitivno utiču na živčani sustav bebe i pomaže da se ona razvija. Od prvih dana bebu zovite po imenu. S bebom razgovarajte mijenjajući intonaciju glasa, a riječi izgovarajte jasno. Odgovarajte na bebine pozive za pažnjom i hranom. Hranite bebu na njezin zahtjev. Zahvaljujući takvom pristupu, kada bude sazrijevala, naučit će izražavati svoje osjećaje. Nemojte se bojati da ćete razmaziti bebu. Sve do 6. mjeseca bebina života stručnjaci kažu da je to nemoguće.

0: sam i kad ponesemo hranu.
1: To je kad vetiš negdje gdje trebaš da svetiš.
2: Izlet je samo kad se negdje ide, samo negdje u sobu.
3: Da ideš u šetnu.
4: Gdje si ti išla na izlet?
3: Na sladoled.
5: Izlet je zaoški brk.
4: Jesi ti nekad negdje išao na izlet?
5: Gdje sam.
4: Gdje si ti to putovao?
5: Putovao kao prijedar.
4: I što si vidio na tom izletu? Što si radio?
5: Vidio sam velku ptiću.
0: More.
1: Izlet. Pa negdje idemo tako, jednom sam išao na more.
4: Jesi ti nekad nekud išla na izlet?
0: Jesam.
4: Gdje si išla na izlet?
0: Daleko.
4: I što si radila na izletu?
0: Pa malo se kudala.
4: Jesi išla sa drugarima iz vrtića negdje na izlet?
0: Da.
4: Gdje ste vi to išli na izlet?
0: Idemo jednom na folklor ili negdje tu je jedan izlet i tu ima jedan park.
4: Jesi nekad negdje putovao na izlet?
0: Da.
4: Šta si radio na izlet? Gdje si išao?
0: Na more.
4: Jesi ti nekad išao negdje na izlet? Putovao? Gdje si išao na izlet?
3: Na more.
0: Izlet je kad se ide odmoriti sa posla ili iz vrtića, kad se ide sa mamom negdje na more sa tatom.
1: Izlet je gdje se odmaraš.
4: Gdje si ti išla na izlet?
1: Ja sam išla na more na izlet.
4: I šta si radila na tom izletu?
1: Kupala se i pravila dvorac od pjeska. Led je snijeg, ali se prvo zamrzne sa vodom.
3: Smrznuo to.
1: Led. Led ima se napred od križa lista.
3: Pet otopisa.
1: Led je da se možemo sklizati. Led je kad se prehladiš.
0: Led je kad nešto se boli.
1: Led se izleđu. Led. Jedno zamislio na zimsku crolju, klizat će po ledu. Pa imaš nešto na nogama, pa staneš, pa ovako, pa onda ide skroz blizu po ledu.
0: Led je ne hladna kocka što se stavlja kad je ljeto, kada je vruće, onda se to stavlja u piće, pa bude hladno.

0: Vijesti. Poštovani slušalci, dobar vam dan. Moje ime Čenan Dakić, a vi pratite Vijesti. Opštinsko udruženje logoraša Sanskog mosta i mjesna zajednica Šehovci danas će tradicionalnim maršem sjećanja na Sanski most Sasina obilježiti 31. godišnicu od zločina počinjenog u selu Sasina. To je jedan od najvećih zločina tokom ratnog perioda koji se dogodio na području opštine Sanski most. Tog 21. septembra 1995. godine je na gubilište u blizini katoličke crkve u ovome selu dovedeno 67 nedužnih civila, odraslih muškaraca, Bošnjaka i Hrvata, a među njima i jedna žena. Dovedeni su iz logora Šehovci i kotlovnice hotela Sanus, te su brutalno likvidirani u noćnim satima ispred farova autobusa kojim su dovezeni na stratište. Zločin su preživjela dva svjedoka koji su svjedočili o ovome zločinu, ali zbog kojeg još uvijek nije niko odgovarao. Sadmir Alibegović, predsjednik udruženja logoraša Sanski most.
1: Evo danas smo u Sanskom mostu, susrećemo se sa našim sugrađanima iz naselja Šehovci, Sasina, Kijevo, Pobriježje, koji su na današnji dan 1995. godine iz naselja Šehovci, koji je već tada bio logor, odvezeni autobusom u naselje Sasinu, jer su od strane Arkonovaca i domaćih Sanskog mosta najsurepiji način ubili 65 građana Sanskog mosta, glavnom muškaraca koji su im cijeli rat služili, bili na radnim obavezama, izvršavali sve njihove naredbe i zadatke, a na kraju su ih na najsurepiji način ubili. U namjeri da prikriju zločin, iskopali su jednu masovnu grobnicu i tijela potrpali u tu masovnu grobnicu neposredno u blizini mjesne crkve u naselju Sasina. Poručujemo našim tužilaštvima da ne čekaju da nastave što u kraćem roku u narednom periodu provesti istragu vezano za ovaj i druge zločine u Sanskom mostu kako bi općinica ugledala svjetlo dana, a osumnjičeni za izvršenje ovog zločina bili privedeni licu pravde i osuđeni na adekvatnu zatvorsku kaznu.
0: Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-Sanskog kantona počinje organizaciju najavljenog generalnog štrajka zbog zastoja u donošenju pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju zaposlenih. Danas bi trebala biti donesena konačna odluka o tačnom datumu obustave rada. Predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja Unsko-Sanskog kantona Samir Fajić.
2: Sindikat srednjeg obrazovanja je poslao najavu generalnog štrajka kako bi dali određene rokove dok bi trebali da se završe pregovori, da ako to obe strane žele, naravno. Međutim, imamo tu problem, druga strana ne želi da pregovara, tako da tu smo u problemu i mi nismo donijeli još konačnu odluku tog svih rokova koje moramo ispoštovati kako bi mogli zakonski ući u generalni štrajk da je on ispravan. Tako da ćemo mi donijeti

0: odluku o tačnom datumu generalnog štrajka, a on će vjerovatno biti 10 dana, odnosno mora biti zakonski nakon 10 dana od odluke o stupanju generalnih štrajka. Tako da još o tom datumu definitivno ne možemo konkretno reći, ali evo vjerovatno 1. ili 2. 10. ćemo stupiti u generalni štrajk.
1: Suša, odnosno dugotrajan period bez padavina, zadali su težak udarac poljoprivrednicima u Unsko-Sanskom kantonu. Ekstremne vrućine uzrokovale su ogromne štete na usjevima, dok domaća proizvodnja iz dana u dan sve više opada. U Unsko-Sanskom kantonu urod kukuruza smanjen je na čak za 50%. Dok se poljoprivrednici bore za opstanak i čekaju konkretniju podršku, u pitanje je dovedena i predstojeća jesenja sjetva, ali i cjelokupna proizvodnja. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine ponovo je pozvalo sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postoje neizdrživo. Bihać je od danas do 26. septembra ponovo biti domaćin jeseni na gilenderima tradicionalne gradske manifestacije. Ovogodišnje 12. izdanje otvara legendarno Prljevo kazalište. 23. septembra na gilendere stiže zagrebački Elemental, dok će festivalsku sedmicu zatvoriti jedna od najvećih rock institucija prostora bivše Jugoslavije, IU Grupa, koja na sceni traje već 55 godina. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivaće se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura, zabava i sadržaj za cijele porodice. Direktor Kulturnog centra Bihać Erna Begatović Huremagić.
2: Večeras otvaramo naše 12. gelendere, ovog puta na gradskoj otoci zbog pretpostavljenog većeg broja publike koja bi došla u Bihać na koncert. Večeras u 20 sati i 30 minuta otvaramo naše gelendere sa grupom Prljevo kazalište. Nakon toliko godina Prljevo kazalište se vraća u grad i rock and roll se vraća u grad i pokazujemo da smo administrativni, kulturni, urbani i svaki drugi centar Unsko-Sanskog kantona. Mi već sutra ulazimo u naše prelijepe gelendere koji su okićeni, spremni da dočekaju veliki broj građana, ne samo Bihaća, jer ovo više nije bihaćka manifestacija, nego cijelog Unsko-Sanskog kantona, i zato je važan nam svaki čovjek koji će ovdje doći da ovaj park i dalje živi ovakav netaknut kakav je bio prije 50-60 godina.
1: 21. septembar se u cijelom svijetu obilježava kao Međunarodni dan mira, posvećen je pomicanju i promicanju nenasilja, prekida vatre i skladnih odnosa među svim narodima i državama. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
3: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prelazima zadržavanje za sada nisu duža od pola sata.
3: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni prije podne na oblačenje sa sjevera, malo kiše može pasti u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini sunčanije, više oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar je slab do umjerene jačine, sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24, na jugu do 27 do 31 stepen Celzijusa.
4: Slušajte ljetni program.

0: Marketing.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima FIS. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim FIS-ovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. FIS. Za udobnost vašeg doma.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini.

Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnice gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Marketing. Oh,

0: marketing. U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas, ne odgađajte. Pozovite 037 310 118 i zakažite

0: marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50 hiljada maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki.
7: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing.

0: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
1: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
2: Marketing.

0: vesti. Poštovani slušalci, dobar vam dan. Moje ime je Čedomir Dakić, vi pratite vijesti. Opštinsko udruženje logoraša Sanskog mosta i mjesna zajednica Šehovci danas će tradicionalnim maršem sjećanja na Sanski most Sasina obilježiti 31. godišnjicu od zločina počinjenog u selu Sasina. To je jedan od najvećih zločina tokom ratnog perioda koji se dogodio na području opštine Sanski most. Tog 21. septembra 1995. godine je na gubilište u blizini katoličke crkve u ovome selu dovedeno 67 nedužnih civila, odraslih muškaraca, Bošnjaka i Hrvata, a među njima i jedna žena. Dovedeni su iz logora Šehovci i Kotlovnice hotela Sanus, te su brutalno likvidirani u noćnim satima ispred farova autobusa kojim su dovezeni na stratište. Zločin su preživjela dva svjedoka koji su svjedočili o ovome zločinu, ali zbog kojeg još uvijek nije niko odgovarao. Sadmir Alibegović, predsjednik udruženja logoraša Sanski most.
1: Evo danas smo u Sanskom mostu, susrećemo se sa našim sugrađanima iz naselja Šehovci, Sasina, Kijevo, Pobriježje, koji su na današnji dan 1995. godine iz naselja Šehovci, koji je već tada bio logor, odvezeni autobusom u naselje Sasinu, gdje su od strane Arkonovaca i domaćih Sanskog mosta najsurepiji način ubili 65 građana Sanskog mosta, glavno muškaraca koji su im cijeli rat služili, bili na radnim obavezama, izvršavali sve njihove naredbe i zadatke, a na kraju su ih na najsurepiji način ubili. U namjeri da prikriju zločin, iskopali su jednu masovnu grobnicu i tijela potrpali tu masovnu grobnicu neposredno u blizini mjesne crkve u naselju Sasina. Poručujemo našim tužilaštvima da ne čekaju da nastave to u kraćem roku u narednom periodu provesti istragu vezano za ovaj i druge zločine u Sanskom mostu kako bi općinica ugledala svjetlo dana, a osumnjičeni za izvršenje ovog zločina bili privedeni licu pravde i osuđeni na adekvatnu zatvorsku kaznu.
0: Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-Sanskog kantona počinje organizaciju najavljenog generalnog štrajka zbog zastoja u donošenju pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju zaposlenih. Danas bi trebala biti donesena konačna odluka o tačnom datumu obustave rada. Predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja Unsko-Sanskog kantona Samir Fajić.
2: Sindikat srednjeg obrazovanja je poslao najavu generalnog štrajka kako bi dali određene rokove dok bi trebali da se završe pregovori, da ako to obe strane žele, naravno. Međutim, mi imamo tu problem, druga strana ne želi da pregovara, tako da tu smo u problemu i mi nismo donijeli još konačnu odluku tog svih rokova koje moramo ispoštovati kako bi mogli zakonski ući u generalni štrajk da je on ispravan. Tako da ćemo mi donijeti odluku o tačnom datumu generalnog štrajka, a on će vjerovatno biti 10 dana, odnosno mora biti zakonski nakon 10 dana od odluke o stupanju generalni štrajk. Tako da još o tom datumu definitivno ne možemo konkretno reći, ali evo vjerovatno 1. ili 2. 10. ćemo stupiti u generalni štrajk.
0: Suša, odnosno dugotrajan period bez padavina, zadali su težak udarac poljoprivrednicima u Unsko-Sanskom kantonu. Ekstremne vrućine uzrokovale su ogromne štete na usjevima, dok domaća proizvodnja iz dana u dan sve više opada. U Unsko-Sanskom kantonu urod kukuruza smanjen je na čak za 50%, dok se poljoprivrednici bore za opstanak i čekaju konkretniju podršku, u pitanje je dovedena

0: i predstojeća jesenja sjetva, ali i cjelokupna proizvodnja. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine ponovo je pozvalo sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postoje neizdrživo. Bihać je od danas do 26. septembra ponovo biti domaćin jeseni na gelenderima tradicionalne gradske manifestacije. Ovogodišnje 12. izdanje otvara legendarno Prljevo kazalište. 23. septembra na gelendere stiže zagrebački Elemental, dok će festivalsku sedmicu zatvoriti jedna od najvećih rock institucija prostora bivše Jugoslavije, IU Grupa, koja na sceni traje već 55 godina. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivaće se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura, zabava i sadržaj za cijele porodice. Direktor Kulturnog centra Bihać, Erna Begatović Huremagić.
1: Večeras otvaramo naše 12. gelendere, ovog puta na Gradskoj otoci zbog pretpostavljenog većeg broja publike koja bi došla u Bihać na koncert. Večeras u 20 sati i 30 minuta otvaramo naše gelendere sa grupom Prljevo kazalište. Nakon toliko godina Prljevo kazalište se vraća u grad i rock and roll se vraća u grad i pokazujemo da smo administrativni, kulturni, urbani i svaki drugi centar Unsko-sanskog kantona. Mi već sutra ulazimo u naše prelijepe gelendere koji su okićeni, spremni da dočekaju i veliki broj građana, ne samo Bihaća, jer ovo više nije bihaćka manifestacija, nego cijelog Unsko-sanskog kantona, i zato je važan nam svaki čovjek koji će ovdje doći da ovaj park i dalje živi ovakav, netaknut kakav je bio prije 50-60 godina.
0: 21. septembar se u cijelom svijetu obilježava kao Međunarodni dan mira, posvećen je pomicanju i promizanju nenasilja, prekida vatre i skladnih odnosa među svim narodima i državama. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
2: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prelazima zadržavanje za sada nisu duža od pola sata.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni prije podne na oblačenje sa sjevera, malo kiše može pasti u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini sunčanije, više oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar je slab do umjerene jačine, sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24, na jugu do 27 do 31 stepen Celzijusa.
3: Slušate ljetni program.

11 sati 13 minuta, Dijana, Nina i Džena su zajedno sa vama u našem programu Najboljeg radija. A kao što smo i rekli u vijestima, Bihać je od danas pa sve do 26. septembra domaćin jeseni na Gilenderima tradicionalne gradske manifestacije. Ovogodišnje 12. izdanje otvara legendarno Prljavo kazalište koje smo

0: imali mogućnost sada da čujemo, a 23. septembra na Gelendere stiže zagrebački Elemental, dok festivalsku sedmicu zatvara jedna od najvećih rock institucija sa prostora bivše Jugoslavije, a to je IO grupa koja na sceni traje već 55 godina. Tokom šest festivalskih dana smjenjivaće se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura, zabava i sadržaj za cijele porodice. A za naš radio je govorila direktorica Kulturnog centra Bihać Erna Begatović-Hurimagić.
1: Dakle, ja prije svega da pozdravim sve slušatelja kantonalnog radija. Evo, Kulturni centar, Gradska uprava. Večeras otvaramo naše 12. Gelendere, ovog puta na Gradskoj otoci zbog pretpostavljenog većeg broja publike koja bi došla u Bihać na koncert. Večeras u 20 sati i 30 minuta otvaramo naše gelendere sa grupom Prljavo kazalište. Nakon toliko godina Prljavo kazalište se vraća u grad i rock and roll se vraća u grad i pokazujemo da smo administrativni, kulturni, urbani i svaki drugi centar Unsko-sanskog kantona. Mi već sutra ulazimo u naše prelijepe gelendere koji su okićeni, spremni da dočekaju veliki broj građana. Ne samo Bihaća, jer ovo više nije bihaćka manifestacija, nego cijelog Unsko-sanskog kantona. Sutra od 18 časova imamo večer plesa, jedno vrlo interesantno večer za koje osjetimo i vidimo na mrežama da je zainteresiran veliki broj građana Unsko-sanskog kantona. Srijeda 23. u goste nam dolaze iz Zagreba grupa Elemental. Ne moramo posebno da i najavljujemo. U četvrtak, nakon 10 godina, vraća nam se bend Boje noći, naš bihački bend, sigurno jedan od najboljih bendova koje je ovaj grad imao. Bukvalno se okupljaju samo za gelendere i ne znam da li ćemo poslije toga imati priliku ponovo da ih slušamo. Evo, ja navijam da oni se ponovo sastave ne samo za gelendere, nego da nastave svirati za našu publiku i publiku koja ih voli. U petak dolazi nam Okus meda, jedini bend koji je vjerovatno i nastao ovdje na gelenderima. Dakle, najdugovječniji bend, tako da kažem, autorski bend, i ne postoji bolji za gelendere. Mi prosto iz Kulturnog centra ne možemo da ih ne pozovemo i da ne budu učesnici svakih gelendera. U subotu 26. zatvaramo naše 12. gelendere nakon 6 dana divnog programa sa U grupom iz Beograda. Očekujemo također veći broj građana koji će doći na ovaj koncert. Sve je spremno, imamo i 5 ugostitelja koji su raspoređeni na dvije lokacije. Jedna je lokacija na otoci, nakon toga se sva infrastruktura se ali u gelendere. Imamo divnu gastro ponudu, tako da svi oni koji dođu posjetiti koncert imaće šta i pojesti i popiti. Imamo divne sadržaje za djecu, veliki broj radionica. Imamo jedan divan datum za koji posebno uvijek želim da akcentiram našim građanima, to je porodični dan na gelenderima. To će se desiti u subotu 26. na dan zatvaranja, kada smo planirali da u gelenderima napravimo jedan porodični parti, da pozovemo građane Bihaća i Unsko-sanskog kantona da dođu i da iznesu dekice iz svojih kuća, prostruju na gelenderima, doručkuju, ručaju, da ponesu rekete da se igraju sa svojom djecom, da ponesu lopte. Mi ćemo obezbijediti i animatore, obezbijedit ćemo i divne srednjovjekovne igre za djecu koje nam organizira udruženje Rusag iz Prijedora. Tako da zaista bogat sadržaj te subote i očekujemo zaista da na neki lijep, porodičan način zaključamo naše gelendere do iduće godine i da ispratimo sve učesnike koji su kroz ovih sljedećih 6 dana defilirali ovim prekrasnim bajkovitim prostorom uz park, uz najstariji park u Evropi. Kada smo ga organizirali prije 12 godina naše prve gelendere, a bukvalno je to bila neformalna grupa građana koja je kasnije registrirala gelendere kroz druženje ABC, onda smo rekli da to radimo za naše roditelje, da to radimo za one ljude koji su svoju djecu ispratile u zemlju zapadne Evrope. Nažalost, ovaj grad napuštaju ljudi i ovo je jedna bila divna prilika da se mi koji smo ostali ovdje, koji smo borkinje i borci, da napravimo jedan festival koji će gajiti i njegovati uspomene na ono šta su gelendere značili gradu Bihaća. Značili su mnogo. Bihać jeste centar, Bihać je grad koji iznjedrio braću Ređ, Zeleta Lipovaču, Alena Islamovića, veliki broj likovnih umjetnika koji su danas reprezentacija grada Bihaća, i svi oni napravili su svoje prve korake na gelenderima. Kao što sam rekla, od braća Ređić, jedan je napravio bijelo dugme, drugi je oformio indekse. To su naši ljudi, živi, zdravi i zaslužuju da ih se spomene. Ono što Kulturni centar i grad Bihać radi jeste da te ljude vraća nazad u Bihać. Na sljedećem programu Winter Parka vidjet ćete koliki je broj učesnika upravo iz Bihaća, ljudi.

ljudi koji su reprezentativci Bihaća, a otišli su iz njega i napravili svjetske karijere. Zato Gelenderi vrijede i zato je važan nam svaki čovjek koji će ovdje doći da ovaj park i dalje živi ovakav, netaknut kakav je bio prije 50-60 godina. Dakle, evo zaista pozivam sve građane Bihaća da dođu, da posjete Gelendere i ja im svemu unaprijed zahvaljujem što su ostali u svom gradu, što žive i dišu za ovaj grad i u ovom gradu. I evo još jedan poziv da zajedno oživimo naše Gelendere. Hvala za svu podršku koju pružate kroz sve ove godine za kulturni centar i što pružate i servisirate informacije građanima Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo. Ženski komplet, majica hlače 15,5 maraka. Ženska jakna 26 maraka. Muška majica 8 maraka. Muška trenerka set 26 maraka. Dječji prsluk 16 maraka. Dječji komplet 6 maraka. Muške patike 16 maraka. Ženske cipele 12 maraka. Dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust do 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 kg. Sky Cola 2 litra marku 70. Više na robot.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Samo u Fisu, na odjelima kućnog tekstila potražite jastuk od memorijske pjene 50 x 60 cm 6,90, deka 150 x 200 cm 25,20, plahte na gumu dostupne u više dimenzija već od 15,80, satenske posteljine već od 48 maraka, prekrivači dostupni u više dimenzija već od 14,5 maraka. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Upravni odbor Udruženja BH Novinari ocijenio je da je višegodišnja financijska i institucionalna kriza Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije dostigla najkritičniju tačku nakon koje slijedi neminovno gašenje državnog javnog servisa kao najznačajnije poluge sistema javnog informisanja u našoj državi. Mjesec dana blokade svih računa Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije kao i odluka o gašenju dvije emisije zbog nedostatka sredstava za produkciju i izveštavanje novinara iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, kako su dodali, posljednje su upozorenje institucijama države prije svih parlamentu i vijeću ministara Bosne i Hercegovine, ali i OHR-u i drugim međunarodnim organizacijama, kako bi konačno preuzeli odgovornost i krenuli ozbiljno u spašavanje sistema javnog emitovanja. Opštinsko udruženje logoraša Sanski most i mjesna zajednica Šehovci danas su tradicionalnim maršem sjećanja Sanski most Sasina obilježili 31. godišnjicu od zločina počinjenog u selu Sasina. 21. septembra 1995. godine je na gubilište u blizini katoličke crkve dovedena 67 nedužnih civila, odraslih muškaraca Bošnjaka i Hrvata, među njima i jedna žena. Dovedeni su iz logora Šehovci i kotlovnice hotela Sanus te su brutalno likvidirani u noćnim satima ispred farova autobusa kojim su dovezeni na stratište. Likvidaciju su preživjela dva svjedoka koji su svjedočili o zločinu, ali zbog kojeg još uvijek nije niko odgovarao. Sadmir Alibegović, predsjednik udruženja logoraša Sanski most.
2: Danas smo u Sanskom mostu, susrećemo se sa našim sugrađanima iz naselja Šehovci, Sasina, Kijevo, Pobriježje, koji su na današnji dan 1995. godine iz naselja Šehovci, koji je već tada bio logor, odvezeni autobusom u naselje Sasinu, jesu od strane Arkonovaca i domaćih Sanskog mosta najsrepiji način ubili 65 građana Sanskog mosta, glavno muškaraca koji su im cijeli rat služili ili na radnim obavezama izvršavali sve njihove naredbe i zadatke, a na kraju su ih na najsrepiji način ubili. A u namjeri da prikriju zločin, iskopali su jednu masovnu grobnicu i tijela potrpala tu masovnu grobnicu neposredno u blizini mjesne crkve u naselju Sasina. Poručujemo našim tužilaštvima da ne čekaju da nastave što u kraćem roku u narednom periodu provesti istragu vezano za ovaj i druge zločine u Sanskom mostu kako bi optužnica ugledala svjetlo dana, a osumnjičeni za izvršenje ovog zločina bili privedeni licu pravde i osuđeni na adekvatnu zatvorsku kaznu.
1: U opštini Ključe danas se obilježava Dan Patriotske lige te opštine. Danas Ključani odaju počast svim pripadnicima prve organizovane dobrovoljačke formacije koja je okupljena oko ideje suverene Bosne i Hercegovine odigrala važnu ulogu u odbrani domovine od agresije. Njihova nepokolebljivost, hrabrost i podnesena žrtva temelj su na kojem danas gradimo budućnost i trajni podsjetnik da čuvamo slobodu i svakako jačamo zajednicu. Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-Sanskog kantona počinje s organizacijom najavljenog generalnog štrajka zbog zastoja u donošenju pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju zaposlenih. Danas bi trebala biti donesena konačna odluka o tačnom datumu obustave rada. Predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja kantona Samir Fajić.
3: Sindikat srednjeg obrazovanja je poslao najavu generalnog štrajka kako bi dali određene rokove dok bi trebali da se završe pregovori, da ako to obe strane žele, naravno. Međutim, mi imamo tu problem, druga strana ne želi da pregovara, tako da tu smo u problemu i mi nismo donijeli još konačnu odluku tog svih rokova koje moramo ispoštovati kako bi mogli zakonski ući u generalni štrajk da je on ispravan. Tako da ćemo mi donijeti odluku o tačnom datumu generalnog štrajka, a on će vjerovatno biti 10 dana, odnosno mora biti zakonski nakon 10 dana od odluke o stupanju generalni štrajk. Tako da još o tom datumu definitivno ne možemo konkretno reći, ali evo vjerovatno 1. ili 2. 10. ćemo ući u generalni štrajk.
1: Suša, odnosno dugotrajan period bez padavina, zadali su težak udarac poljoprivrednicima u Unsko-Sanskom kantonu. Ekstremne vrućine uzrokovale su ogromne štete na usjevima.

0: 18. Međunarodna sedmica mira, manifestacija koja je okupila mirovne aktiviste, volontere, građane iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta, s ciljem promocije mira, tolerancije, suživota i međusobnog razumijevanja. Mnogi učesnici prisustvovali su nizu radionica, diskusija, umjetničkih i edukativnih sadržaja. Vijesti. Na kratko ćemo u svijeta. Viktor Lieberman, lider stranke Izrael naš dom, pozvao je izraelsku vojsku da sruši selo Palestinca, osumnjičenog za izvođenje oružanog napada na okupiranoj zapadnoj obali u kojem je smrtno stradao jedan Izraelac. Izraelske vlasti nastavljaju ograničavati ulazak mnogih osnovnih zaliha potrebnih medicinskom sektoru i nastavlja otimačinu palestinske zemlje, prisvojio još 194 duluma. Palestinska zemlja se tako korak po korak pretvara u državno zemljište koje Izrael koristi za širenje kolonija. U Njujorku na pokrovu dugom 100 metara prikazano više od 20.000 ručno ispisanih imena palestinske djece ubijene u Gazi, javlja Anadolija. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine, vjerske i kulturne objekte u Gazi, predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. Podsjećamo, u novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Podsjećamo, više od 150 od 193 države članice UN-a već je priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Američki predsjednik Donald Trump upozorio je danas da je ušao u ključnu fazu odlučivanja o ratu koji je u toku sa Iranom, poručivši da će doći do velikih dešavanja ukoliko Teheran ne promijeni svoje ponašanje. Muškarac i žena poginuli su kada su dronovi pogodili stambene objekte u Moskovskoj oblasti, izjavio je guverner Andrej Vorobjov. Broj poginulih u ruskom napadu na Kijevsku regiju tokom noći porastao je na 4, uključujući 3 djece, saopštile su regionalne vlasti Kijeva. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je sa američkim kolegom Donaldom Trumpom dogovorio sastanak u Njujorku na marginama generalne debate na 81. zasjedanju Generalne skupštine UN-a, koja će biti održana ove sedmice. Prema izlaznim anketama, konzervativci njemačkog kancelara Friedricha Merca na putu su ka najlošijem rezultatu ikada na izborima za pokrajinske parlamente, dok alternativa za Njemačku bilježi značajan rast na oba glasanja. Stranka ruskog predsjednika Vladimira Putina, Ujedinjena Rusija, pobjedila je na parlamentarnim izborima u Rusiji, pokazuju rezultati izlazne ankete provedene na biračkim mjestima nakon njihovog zatvaranja. Prema podacima ankete koju je proveo Sveruski centar za istraživanje javnog mijenja, stranka Ujedinjena Rusija osvojila je 57,5% glasova, prenio je taj centar na društvenim mrežama. Parlamentarni izbori u Rusiji trajali su 3 dana. Ruska izborna komisija saopštila je da je zabilježila više od 1000 sajber napada usmjerenih na ometanje parlamentarnih izbora, kao i pokušaje hakiranja telekomunikacija koji pokazuju znakove ukrajinskog miješanja, javile su ruske agencije. Vijesti.
0: Današnji datum u cijelom svijetu obilježava se kao datum u okviru kojeg se ojačavaju ideali mira, posvećeni promociji nenasilja, prekida vatre, skladnih odnosa među svim narodima i državama. Svake godine na ovaj dan se posebno potiče sve pojedince, organizacije, nacije da podijele poruku mira kroz svoje djelovanje. Međunarodni dan mira uključuje milione ljudi sa svih strana svijeta koji zajednički djeluju u raznim događajima i okupljanjima.
1: Kultura.
0: Ovogodišnje 12. izdanje

0: Otvara legendarno prljavo kazalište, naravno mislimo na jesen na Gelendrima. 23. septembra na Gelendere stiže zagrebački Elemental. Festivalsku sedmicu zatvara jedna od najvećih rock institucija s prostora bivše Jugoslavije, U grupa na sceni 55 godina. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivaće se koncerti, dječji programi, place, sport, kultura, zabava i sadržaj za cijele porodice. Direktor Kulturnog centra Bihać, Erna Begatović-Horemagić.
1: Večeras otvaramo naše 12. Gelendere, ovog puta na Gradskoj otoci zbog pretpostavljenog većeg broja publike koja bi došla u Bihać na koncert. Večeras u 20 sati i 30 minuta otvaramo naše Gelendere sa grupom Prljavo kazalište. Nakon toliko godina Prljavo kazalište se vraća u grad i rock and roll se vraća u grad i pokazujemo da smo administrativni, kulturni, urbani i svaki drugi centar Unsko-sanskog kantona. Mi već sutra ulazimo u naše prelijepe Gelendere koji su okićeni, spremni da dočekaju veliki broj građana, ne samo Bihaća, jer ovo više nije bihaćka manifestacija, nego cijelog Unsko-sanskog kantona. I zato je važan nam svaki čovjek koji će ovdje doći da ovaj park i dalje živi ovakav, netaknut kakav je bio prije 50-60 godina.
0: Sport. Teniska reprezentacija naše države osigurala je pobjedu nad Južnoafričkom republikom u Pretoriji i prolazalje u Davis Cupu, javlja reprezentacija BA. Pobjedom Bašića i Fatića naša selekcija povela je s nedostižnih 3-0 u duelu druge svjetske grupe, pa eventualni preostali pojedinačni mečevi ne mogu promijeniti pobjednika susreta. U subotu u Karlovcu održan 21. međunarodni karate turnir Karlovac Open, koji je okupio veliki broj takmičara iz klubova iz regije. Na ovogodišnjem turniru nastupilo 466 takmičara iz 51 kluba koji su predstavljali tri države, Hrvatsku, Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu. Karate klub Regeneracije iz Velike Kladuše ostvario odličan rezultat, osvojivši ukupno 35 medalja, od kojih 7 zlatnih, 12 srebrnih i 16 bronzanih, javlja radio Velika Kladuša. Treće kolo kantonalne lige kantona donijelo različit učinak kladuških nogometnih klubova. Krajišnik se iz Bosanske Krupe vratio bez bodova nakon poraza od Željezničara 1-9-7-3 rezultatom 3-1, dok je Mladost iz Vrnograča pred domaćom publikom osvojila bod u susretu protiv Omladince iz Sanice, koji je završen rezultatom 1-1, javlja radio Velika Kladuša. Pratili ste opširni pregled vijesti radio Unsko-sanskog kantona. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Elvedin Mujegić, speaker Dženan Rakić, urednik emisije i informativnog programa radio Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.
2: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni na oblačenje sa sjevera, malo kiše može pasti u centralnim istočnim sjevernim područjima, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura kreteće se između 19 i 31 stepen.
3: Slušajte ljetni program.

0: marketing.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima FIS. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim FIS-ovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. FIS. Za udobnost vašeg doma.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
2: Marketing.

0: marketing.
1: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
0: Marketing.

0: marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki.
7: Adriatic Osiguranje, Dede Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
4: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zime.

0: Kamenice, PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
1: Marketing.

vijesti. Poštovani slušalci, dobar vam dan. Moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Opštinsko udruženje logoraša Sanskog mosta i mjesna zajednica Šehovci danas su tradicionalnim maršem sjećanja Sanski most Sasina umilježili 31. godišnicu od zločina počinjenog u selu Sasina. 21. septembra 1995. godine je na gubilište u blizini katoličke crkve dovedeno 67 nedužnih civila, odraslih muškaraca, bošnjaka i hrvata, a među njima i jedna žena.

0: odvedeni su iz logora Šehovci i kotlovnice hotela Sanus, te su brutalno likvidirani u noćnim satima ispred farova autobusa kojim su dovezeni na stratište. Likvidaciju su preživjela dva svjedoka koji su svjedočili o zločinu, ali zbog kojeg još uvijek niko nije odgovarao. Za naš radio, Sadmir Alibegović, predsjednik udruženja logoraša Sanski most.
1: Evo danas smo u Sanskom mostu, slušćemo se sa našim sugrađanima iz naselja Šehovci, Sasina, Kijevo, Pobriježje, koji su na današnji dan 1995. godine iz naselja Šehovci, koji je već tada bio logor, odvezeni autobusom u naselje Sasinu, gdje su od strane Arkonovaca i domaćih Sanskog mosta najsurepiji način ubili 65 građana Sanskog mosta, glavno muškaraca koji su im cijeli rat služili, bili na radnim obavezama, izvršavali sve njihove naredbe i zadatke, a na kraju su ih na najsurepiji način ubili. A u namjeri da prikriju zločin, iskopali su jednu masovnu grobnicu i tijela potrpali tu masovnu grobnicu neposredno u blizini mjesta crkve u naselju Sasina. Poručujemo našim tužilaštvima da ne čekaju da nastoje što u kraćem roku u narednom periodu provesti istragu vezano za ovaj i druge zločine u Sanskom mostu kako bi optužnica ugledala svjetlo dana, a osumnjičeni za izvršenje ovog zločina bili privedeni licu pravde i osuđeni na adekvatnu zatvorsku kaznu.
0: Sindikat srednjeg obrazovanja Usko-Sanskog kantona počinje organizaciju najavljenog generalnog štrajka zbog zastoja u donošenju pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju zaposlenih. Danas bi trebala biti donesena konačna odluka o tačnom datumu obustave rada. Predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja Usko-Sanskog kantona Samir Fajić.
2: Sindikat srednjeg obrazovanja je poslao najavu generalnog štrajka kako bi dali određene rokove dokad bi trebali da se završe pregovori, da ako to obe strane žele, naravno. Međutim, mi imamo tu problem, druga strana ne želi da pregovara, tako da tu smo u problemu i mi nismo donijeli još konačnu odluku tog svih rokova koje moramo ispoštovati kako bi mogli zakonski ući u generalni štrajk da je on ispravan. Tako da ćemo mi donijeti odluku o tačnom datumu generalnog štrajka, a on će vjerovatno biti 10 dana, odnosno mora biti zakonski nakon 10 dana od odluke o stupanju generalnih štrajka. Tako da još o tom datumu definitivno ne možemo konkretno reći, ali evo vjerovatno 1. ili 2. 10. ćemo stupiti u generalni štrajk.
0: Suša, odnosno dugotrajan period bez padavina, zadali su težak udarac poljoprivrednicima u Unsko-Sanskom kantonu. Ekstremne vrućine uzrokovale su ogromne štete na usjevima, dok domaća proizvodnja iz dana u dan sve više opada. Dok se poljoprivrednici bore za opstanak i čekaju konkretniju podršku, u pitanje je dovedena i prestojeća jesenja sjetva, ali i cjelokupna proizvodnja. Ministar Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-Sanskog kantona Edvin Alijanović.
3: Meni je, ja ću slobodno reći, kao evo ministru, veoma žao što je oglasio stanje elementarne nepogode. Međutim, da bi se proglasilo stanje elementarne nepogode na jednom kantonu, najmanje dva grada ili općine to moraju uraditi, kao što je slučaj i na nivou federacije, najmanje dva kantona moraju proglasiti stanje elementarne nepogode. Mi, dakle, bez obzira što se bavimo samo primarnom proizvodnjom, tu smo za sve ostalo. Ukoliko dođe do proglašenja stanja elementarne nepogode, nas to nije, evo, ne možemo utjecati, čekamo, evo, uvijek, ne znam, nekako mislim da se neadekvatno pristupilo ovome, jer, kao što sam rekao, stanje je veoma alarmantno. Svakako da smo tu skupa sa vladom, dakle, morali bi interesovno djelovati i iznaći sredstva, što ne bi bilo prvi put da se radi. Kao što sam rekao, mi smo tu za svaku pomoć, ali isto tako da bi se pomoglo financijski našim proizvođačima, morao bi biti rebalans budžeta. Ministarstvo je na raspolaganju, vjerujem da interesovano, kao sam rekao, sa vladom, da možemo pomoći našim proizvođačima.
0: Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine ponovo je pozvalo sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Ovogodišnje 12. izdanje Jeseni na Gilenderima otvara legendarno prljavo kazalište. 23. septembra na Gilendere stiže zagrebački Elemental, dok će festivalsku sedmicu zatvoriti jedna od najvećih rock institucija prostora bivše Jugoslavije, U grupa, koja na sceni traje već 55 godina. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivaće se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura, zabava i sadržaj za cijele porodice. Za naš radio govorila je i direktorica Kulturnog centra Bihać, Erna Begatović-Hurimagić.
4: Večeras otvaramo naše 12. gelendere, ovog puta na gradskoj otoci zbog pretpostavljenog većeg broja publike koja bi došla u Bihać.

0: A koncert večeras u 20 sati i 30 minuta otvaramo naše gelendere sa grupom Prljavo kazalište. Nakon toliko godina Prljavo kazalište se vraća u grad i rock and roll se vraća u grad i pokazujemo da smo administrativni, kulturni, urbani i svaki drugi centar Unsko-sanskog kantona. Mi već sutra ulazimo u naše prelijepe gelendere koji su okićeni, spremni da dočekaju veliki broj građana, ne samo Bihaća, jer ovo više nije bihaćka manifestacija, nego cijelog Unsko-sanskog kantona, i zato je važan nam svaki čovjek koji će ovdje doći da ovaj park i dalje živi ovakav netaknut kakav je bio prije 50-60 godina.
1: 21. septembar se u cijelom svijetu obilježava kao Međunarodni dan mira, posvećen je promicanju nenasilja, prekida vatre i skladnih odnosa među svim narodima i državama. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
2: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanje za sada nisu duža od pola sata.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni prije podne na oblačenje sa sjevera, malo kiše može pasti u centralnom, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24 na jugu od 27 do 31 stepen Celzijusa.
3: Slušate ljetni program.

0: marketing. Samo u Fisu na odjelima kućnog tekstila potražite jastuk od memorijske pjene 50 x 60 cm 6,90, deka 150 x 200 cm 25,20, plahte na gumu dostupne u više dimenzija već od 15,80, satenske posteljine već od 48 maraka, prekrivači dostupni u više dimenzija već od 14,5 maraka. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

Oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku, letive i svice.

0: B-Farm. Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 km. Sky Cola 2 litra Marko 70. Više na robot.ba.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo. Ženski komplet, majica hlače 15,5 maraka. Ženska jakna 26 maraka. Muška majica 8 maraka. Muška trenerka set 26 maraka. Dječji prsluk 16 maraka. Dječji komplet 6 maraka. Muške patike 16 maraka. Ženske cipele 12 maraka. Dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Moje ime je Đeno Rakić, a vi pratite vijesti. Opštinsko udruženje logoraša Sanskog mosta i mjesna zajednica Šehovci danas su tradicionalnim maršem sjećanja Sanski most Sasina obilježili 31. godišnicu od zločina počinjenog u selu Sasina. 21. septembra 1995. godine je na gubilište u blizini katoličke crkve dovedeno 67 nedužnih civila, odraslih muškaraca, bošnjaka i hrvata, a među njima i jedna žena. Dovedeni su iz logora Šehovci i kotlovnice hotela Sanus, te su brutalno likvidirani u noćnim satima ispred farova autobusa kojim su dovezeni na stratište. Likvidaciju su preživjela dva svjedoka koji su svjedočili o zločinu, ali zbog kojeg još uvijek niko nije odgovarao. Za naš radio, Sadmir Alibegović, predsjednik udruženja logoraša Sanski most.
2: Evo danas smo u Sanskom mostu, susrećemo se sa našim sugrađanima iz naselja Šehovci, Sasina, Kijevo, Pobriježje, koji su na današnji dan 1995. godine iz naselja Šehovci, koji je već tada bio logor, odvezeni autobusom u naselje Sasinu, gdje su od strane Arkonovaca i domaćih Sanskog mosta najsurepiji način ubili 65 građana Sanskog mosta, glavno muškaraca koji su im cijeli rat služili, bili na radnim obavezama, izvršavali sve njihove naredbe i zadatke, a na kraju su ih na najsurepiji način ubili. U namjeri da prikriju zločin, iskopali su jednu masovnu grobnicu i tijela potrpali tu masovnu grobnicu neposredno u blizini mjesne crkve u naselju Sasina. Poručujemo našim tužilaštvima da ne čekaju da nastoje što u kraćem roku u narednom periodu provesti istragu vezano za ovaj i druge zločine u Sanskom mostu kako bi općinica ugledala svjetlo dana, a osumnjičeni za izvršenje ovog zločina bili privedeni licu pravde i osuđeni na adekvatnu zatvorsku kaznu.
1: Sindikat srednjeg obrazovanja Usko-Sanskog kantona počinje organizaciju najavljenog generalnog štrajka zbog zastoja u donošenju pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju zaposlenih. Danas bi trebala biti donesena konačna odluka o tačnom datumu obustave rada. Predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja Usko-Sanskog kantona Samir Fajić.
3: Sindikat srednjeg obrazovanja je poslao najavu generalnog štrajka kako bi dali određene rokove dokad bi trebali da se završe pregovori, da ako to obe strane žele, naravno. Međutim, mi imamo tu problem, druga strana ne želi da pregovara, tako da tu smo u problemu i mi nismo donijeli još konačnu odluku dok svih rokova koje moramo ispoštovati kako bi mogli zakonski ući u generalni štrajk da je on ispravan. Tako da ćemo mi donijeti odluku o tačnom datumu generalnog štrajka, a on će vjerovatno biti 10 dana, odnosno mora biti zakonski nakon 10 dana od odluke o stupanju generalnih štrajka. Tako da još o tom datumu definitivno ne možemo konkretno reći, ali evo vjerovatno 1. ili 2. 10. ćemo stupiti u generalni štrajk.
1: Suša, odnosno dugotrajan period bez padavina, zadali su težak udarac poljoprivrednicima u Unsko-Sanskom kantonu. Ekstremne vrućine uzrokovale su ogromne štete na usjevima, dok domaća proizvodnja iz dana u dan sve više opada. Dok se poljoprivrednici bore za opstanak i čekaju konkretniju podršku, u pitanje je dovedena i predstojeća jesenja sjetva, ali i cjelokupna proizvodnja. Ministar Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-Sanskog kantona Edvin Alijanović.
4: Meni je jasno slobodno reći kao evo ministru veoma žao što se oglasio stanje elementarne nepogode. Međutim, kada bi se proglasio stanje elementarne nepogode na jednom kantonu, najmanje dva grada ili općine to moraju uraditi, kao što je slučaj jeli, i na nivou federacije, najmanje dva kantona moraju proglasiti stanje elementarne nepogode. Mi, dakle, bez obzira što stavimo samo primarnom proizvodnjom, tu smo za sve ostalo. Ukoliko dođe do proglašenja stanja elementarne nepogode, nas to nije, evo, ne možemo utjecati, čekamo je. Uvijek, ne znam, nekako mislim da se neadekvatno pristupilo ovome, jer kao što sam rekao, stanje je veoma alarmantno. Svakako da smo tu skupa sa vladom, dakle, morali bi interesovno djelovati i iznaći sredstva, što ne bi bilo prvi put da se radi. Kao što sam rekao, mi smo tu za svaku pomoć, ali isto tako da bi se pomoglo jeli, financijski našim proizvođačima, morao bi biti rebalans budžeta. Ministarstvo je na raspolaganju, vjerujem da interesovano, kao sam rekao, sa vladom, da možemo pomoći našim proizvođačima.
1: Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine ponovo je pozvalo sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Ovogodišnje 12. izdanje Jeseni na Gilendarima otvara legendarno prljavo kazalište. 23. septembra na Gilendere stiže zagrebački Elemental, dok će festivalsku sedmicu zatvoriti jedna od najvećih rock institucija prostora bivše Jugoslavije, U grupa, koja na sceni traje već 55 godina. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivaće se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura, zabava i sadržaj za cijele porodice. Za naš radio govorila je i direktorica Kulturnog centra Bihać, Erna Begatović-Kurimagić.
0: Večeras otvaramo naše 12. Gelendere, ovog puta na gradskoj otoci zbog pretpostavljenog većeg broja publike koja bi došla u Bihać na koncert. Večeras u 20 sati i 30 minuta otvaramo naše gelendere sa grupom Prljavo kazalište. Nakon toliko godina Prljavo kazalište se vraća u grad i rock and roll se vraća u grad i pokazujemo da smo administrativni, kulturni, urbani i svaki drugi centar Unsko-sanskog kantona. Mi već sutra ulazimo u naše prelijepe gelendere koji su okićeni, spremni da dočekaju veliki broj građana, ne samo Bihaća, jer ovo više nije bihaćka manifestacija, nego cijelog Unsko-sanskog kantona, i zato je važan nam svaki čovjek koji će ovdje doći da ovaj park i dalje živi ovakav, netaknut kakav je bio prije 50-60 godina.
1: 21. septembar se u cijelom svijetu obilježava kao Međunarodni dan mira, posvećen je promicanju nenasilja, prekida vatre i skladnih odnosa među svim narodima i državama. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.

0: putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanje za sada nisu duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni prije podne na oblačenje sa sjevera, malo kiše može pasti u centralnom, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24 na jugu od 27 do 31 stepen Celzijusa.
2: Slušate ljetni program.

0: marketing. Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. FIS Bihać vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. Minus 8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. Minus 15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak minus 20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo, uz sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Bihaću. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.
1: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
3: Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo. Ženski komplet, majica hlače 15,5 maraka. Ženska jakna 26 maraka. Muška majica 8 maraka. Muška trenerka set 26 maraka. Dječji prsluk 16 maraka. Dječji komplet 6 maraka. Muške patike 16 maraka. Ženske cipele 12 maraka. Dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihećkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
0: Marketing najboljeg radija.

grešnim poljubcima istrošen, bilo gdje da odem ostajem na tvom boku trajno zarobljen. Davno od Boga zaboravljen, snjegoviš na kiši otopljen, u tvom oku

slušate radio Usko Sanskog kantona.

0: bi trebala biti donesena konačna odluka o tačnom datumu obustave rada, predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona Samir Fajić.
1: Sindikat srednjeg obrazovanja je poslao najavu generalnog štrajka kako bi dali određene rokove dok bi trebali da se završe pregovori, da ako to obe strane žele, naravno. Međutim, mi imamo tu problem, druga strana ne želi da pregovara, tako da tu smo u problemu i mi nismo donijeli još konačnu odluku tog svih rokova koje moramo ispoštovati kako bi mogli zakonski ući u generalni štrajk da je on ispravan. Tako da ćemo mi donijeti odluku o tačnom datumu generalnog štrajka, a on će vjerovatno biti 10 dana, odnosno mora biti zakonski nakon 10 dana od odluke o stupanju generalnog štrajka. Tako da još o tom datumu definitivno ne možemo konkretno reći, ali evo vjerovatno 1. ili 2. 10. ćemo stupiti u generalni štrajk.
0: Suša, odnosno dugotrajan period bez padavina, zadali su težak udarac poljoprivrednicima u Unsko-sanskom kantonu. Ekstremne vrućine uzrokovale su ogromne štete na usjevima, dok domaća proizvodnja iz dana u dan sve više opada. Dok se poljoprivrednici bore za opstanak i čekaju konkretniju podršku, u pitanju je dovedena i predstojeća jesenja sjetva. Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona Edvin Alijanović.
2: Meni je, ja ću slobodno reći kao evo ministru, veoma žao što mi se oglasno stanje elementarne nepogode. Međutim, kada bi se proglasilo stanje elementarne nepogode na jednom kantonu, najmanje dva grada ili općine to moraju uraditi, kao što je slučaj jeli, i na nivou federacije, najmanje dva kantona moraju proglasiti stanje elementarne nepogode. Mi, dakle, bez obzira što se bavimo samo primarnom proizvodnjom, tu smo za sve ostalo. Ukoliko dođe do proglašenja stanja elementarne nepogode, nas to nije, evo, ne možemo uticati, čekamo, evo, uvijek, ne znam, nekako mislim da se neadekvatno pristupilo ovome, jer, kao što sam rekao, stanje je veoma alarmantno. Svakako da smo tu skupa sa vladom, dakle, morali bi interesorno djelovati i iznaći sredstva, što ne bi bilo prvi put da se radi. Kao što sam rekao, mi smo tu za svaku pomoć, ali isto tako da bi se pomoglo jeli, financijski našim proizvođačima, morao bi biti rebalans budžeta. Ministarstvo je na raspolaganju, vjerujem da interesovano, kao sam rekao, sa vladom, da možemo pomoći našim proizvođačima.
0: Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine ponovo je pozvalo sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše.
3: Info Plus.
0: Općina Sanski Most je odabrana kao jedna od jedinica lokalne samouprave koja će biti pružena podrška u okviru programa Unapređenje provedbe Agende 2030 kroz upravljanje razvojem i održivi rast. U naselju Gornji Alđići, mjesna zajednica Jusufovići, općina Bužim, svečno je otvoren novo izgrađeni put u dužinu 420 metara, čija vrijednost ugovora iznosi 70.000 maraka.
3: Vijesti.
0: Idemo na kratko u regioni svijet. U 17 gradova širom Hrvatske danas su najavljeni protesti zbog ubistva žene u Slatini, nakon koje je pokrenut disciplinski postupak protiv 6 policajaca, javljaju hrvatski mediji. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres upozorio je da se svijet suočava s ozbiljnim nedostatkom mira uslijed širenja sukoba, produbljivanja podjela i slabljenja globalne solidarnosti, te pozvao na veća ulaganja u izgradnju mirnih, inkluzivnih društava. Njemački kancelar Friedrich Merz ocjenjuje da su dva poraza njegove stranke Kršćansko-demokratske unije na regionalnim izborima katastrofa, ali je poručio da nema namjeru napustiti svoju dužnost.
3: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktuelnostima. 21. septembar u cijelom svijetu obilježava se kao Međunarodni dan mira. Ustanovili su ga Ujedinjene nacije 1981. godine kako bi ojačale ideale mira, posvećene promicanju nasilja, prekidu vatre i skladnih odnosa među narodima i državama. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. Cijenjeni slušaoci, hvala na pažnji. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Muhamed Murić, vijest u radio Čevat Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović.
3: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni na oblačenje sa sjevera. Malo kiše može pasti u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetra slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24, na jugu zemlje od 27 do 31 stepen.
4: Marketing.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dobar dan,
2: dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
5: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
4: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
5: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
4: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
6: Marketing najboljeg radija.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premium membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 kg. Sladoled, scoops and cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Vrijeme je za velike uštede i još bolje druženje. Fisanski most vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo, u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Sanskom mostu. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.
0: Marketing najboljeg radija.

ono što slijedi, nadam se da će biti bar malo ljepše. Na početku smo nove radne sedmice, ponedjeljak 21. dan mjeseca septembra i poseban dan za grad Bihać, jer od danas naš grad je domaćin manifestacije Jesen na Gelenderima. Znamo da je to manifestacija koja ne donosi samo muziku, druženje i zabavu, nego vraćate neke lijepe slike iz prošlosti. Znamo da su Gelenderi generacijama bili mjesto susreta, pa onda šetnji, prvih simpatija, razgovora, uspomena, i upravo s tim starim pričama ova manifestacija, evo, iznova se vraća. E sad, možda je lijepo što počinje upravo na današnji datum, jer 21. septembra obilježavamo i Međunarodni dan mira. A mir nekako najbolje razumijemo kroz te neke male stvari, kroz razgovor, kroz susrete, kroz osmijeh, tu pruženu ruku, komšiju koji se javi prvi, prijatelja koji nas zove. Da, to su te neke sitne male stvari koje nam svakodnevno trebaju, kroz trenutke u kojima smo zajedno i u kojima jedni drugima ostavljamo malo više prostora za dobrotu i razumijevanje. Ujedinjene nacije ovaj dan obilježavaju kao dan mira, nenasilja i prekida vatre, uz poruku da mir nije samo velika riječ, nego i svakodnevna odgovornost svih nas. Eto, neka to bude poruka za danas. U svakom slučaju, ostanite uz nas, jer pred nama je jedno lijepo poslijepodne. Pričat ćemo o događajima koji nas očekuju, o ljudima, o uspomenama i naravno o svemu onome što nam donosi jesen na Gelenderima, a tu su i one svakodnevne informacije koje rado podijelimo sa vama. U svakom slučaju, odmorite se, evo ja predlažem, naslonite se na nešto onako da vam bude udobno, ali i ugodno, i pojačajte radio. Idemo.

0: Marketing. Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing najboljeg radija.

strašna si, amali si, prekrasna si, čija si, čija li si, opasna si, amali si.

0: Zašto ona?
1: Marketing.
2: Ponedjeljak je dan za super cijene u Robotu. Tikva stambolka 1 kg samo marku 45, šareni grah 1 kg 3,95, polimark majoneza 280 ml 2,45, polisalama 350 g 3,95. Vaš robot.
1: Marketing najboljeg radija.

0: dan, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Maršom sjećanja iz Sanskog mosta prema Sasini i prigodnim programom danas je obilježena 31. godišnjica stradanja više od 60 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti koji su 21. septembra 1995. godine odvedeni u Sasinu gdje su ubijeni. U Sasini je u spomen obilježje posvećeno žrtvama održani vjerski program te obraćanja predstavnika porodica žrtava i udruženja koja godinama ukazuju na potrebu procesuiranja odgovornih za ovaj zločin. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Medin Konaković boravit će od 22. do 24. septembra u Njujorku, gdje će učestvovati u aktivnostima u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a. Programom je predviđeno prisustvo otvaranju zasjedanja Generalne skupštine UN-a te prisustvo obraćanju predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bečirovića pred Generalnom skupštinom UN-a. Dugotrajna i nemilosredna suša ove godine opustošila je imanje širom Federacije Bosne i Hercegovine, ostavljajući poljoprivrednike s prepolovljenim prinosima i višemilionskim gubicima. Dok cijene goriva idu prema 4 marke, a jesenja sjetva kuca na vrata, proizvođači upozoravaju na totalni kolaps i gašenje farmi. Zbog potpunog izostanka naknade štete sa svih nivoa vlasti iz Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine i kantonalnog udruženja proizvođača mesa i mlijeka, upućen je hitan apel svim kantonalnim vladama da bez odlaganja proglase stanje elementarne nepogode. Mir počinje od ljudi, a ne od vlasti. Poruka je učesnika međunarodne Peace Walk kampanje koja ovih dana prolazi kroz Unsko-Sanski kanton. Učenici Katoličkog školskog centra Ivan Pavao II. Pridružili su se učesnicima Hoda za mir, govoreći o svijetu kojem bi svako dijete trebalo da ima pravo na siguran dom, hranu i bezbrižno djetinjstvo. U Bihaću se govorilo o tome kako se gradi mir među ljudima, ali zašto je upravo u Bosni i Hercegovini ta poruka i danas posebno važna. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okuplja se danas u Sarajevu pred početak novog izdanja Lige nacija, a selektor Sergej Barbarez i direktor reprezentacije Emir Spahić govorili su na današnjoj konferenciji za medije o predstojećim utakmicama, kadrovskim promjenama, povredama i procesu pomlađivanja ekipe. Reprezentacija u Bosni i Hercegovine u narednih 11 dana očekuju 4 utakmice. BH nogometaši prvo će gostovati Poljskoj i Rumuniji, dok će potom u Zenici ugostiti Švedsku i Poljsku. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni djelomično vedro, povremeno slaba kiša i

0: lokalni pljuskovi očekuju se u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetra umjerene jačine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i zapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka između 6 i 11, a najviša dnevna između 15 i 20, na jugu zemlje do 25 stepeni.
1: Marketing. Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
2: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
4: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
5: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
6: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
7: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

0: To je taj ritam uz koji ćemo uživati sad trenutno, ali i večeras, jer Prljavci stižu u Bihać, Prljavo kazalište. Sve to dima, makakve emocije. Da, Prljavci otvaraju manifestaciju koja traje do 26. septembra. Ono što nas očekuje u nastavku jeste 23. septembra na gelendere stiže Zagrebački elemental, a festivalsku sedmicu zatvorit će jedna, kako smo mi to naveli, jedna od najvećih rock institucija prostora bivše Jugoslavije, a to je svakako Ju grupa, koja na sceni traje pa skoro koliko i ja trajem. 55. Biće to 6 festivalskih dana gdje će se smjenjivati koncerti, pa bit će tu naravno i dječjih programa, bit će plesa, bit će sporta, kulture, zabave, sadržaje za cijelu porodicu, a tačno što ćemo sve imati priliku da slušamo i gledamo, danas nam je o tome govorila direktorica Kulturnog centra Bihać, Erna Begatović, Hurimagić, pa evo, predlažem da poslušamo zajedno šta nas to očekuje.
1: Dakle, ja prije svega da pozdravim sve slušatelja kantonalnog radija. Evo, Kulturni centar, gradska uprava.

0: Večeras otvaramo naše 12. gelendere, ovog puta na gradskoj otoci zbog pretpostavljenog većeg broja publike koja bi došla u Bihać na koncert. Večeras u 20 sati i 30 minuta otvaramo naše gelendere sa grupom Prljavo kazalište. Nakon toliko godina Prljavo kazalište se vraća u grad i rock and roll se vraća u grad i pokazujemo da smo administrativni, kulturni, urbani i svaki drugi centar Unsko-sanskog kantona. Mi već sutra ulazimo u naše prelijepe gelendere koji su okićeni, spremni da dočekaju veliki broj građana. Ne samo Bihaća, jer ovo više nije bihaćka manifestacija, nego cijelog Unsko-sanskog kantona. Sutra od 18 časova imamo večer plesa, jedno vrlo interesantno večer za koje osjetimo i vidimo na mrežama da je zainteresiran veliki broj građana Unsko-sanskog kantona. Srijeda 23. u goste nam dolaze iz Zagreba grupa Elemental. Ne moramo posebno da i najavljujemo. U četvrtak, nakon 10 godina, vraća nam se bend Boje noći, naš bihaćki bend, sigurno jedan od najboljih bendova koje je ovaj grad imao. Bukvalno se okupljaju samo za gelendere i ne znam da li ćemo poslije toga imati priliku ponovo da ih slušamo. Evo, ja navijam da oni se ponovo sastave ne samo za gelendere, nego da nastave svirati za našu publiku i publiku koja ih voli. U petak dolazi nam Okus meda, jedini bend koji je vjerovatno i nastao ovdje na gelenderima, dakle najdugovječniji bend, tako da kažem, autorski bend, i ne postoji bolji za gelendere. Mi prosto iz kulturnog centra ne možemo da ih ne pozovemo i da ne budu učesnici svakih gelendera. U subotu 26. zatvaramo naše 12. gelendere nakon 6 dana divnog programa sa U grupom iz Beograda. Očekujemo također veći broj građana koji će doći na ovaj koncert. Sve je spremno, imamo i 5 ugostitelja koji su raspoređeni na 2 lokacije, jedna je lokacija na otoci, nakon toga se sva infrastruktura se u gelendere. Imamo divnu gastro ponudu, tako da svi oni koji dođu posjetiti koncert imaće šta i pojesti i popiti. Imamo divne sadržaje za djecu, veliki broj radionica. Imamo jedan divan datum za koji posebno uvijek želim da akcentiram našim građanima, to je porodični dan na gelenderima. To će se desiti u subotu 26. na dan zatvaranja, kada smo planirali da u gelenderima napravimo jedan porodični parti, da pozovemo građane Bihaća i Unsko-sanskog kantona da dođu i da iznesu dekice iz svojih kuća, prostruju na gelenderima, doručkuju, ručaju, da ponesu rekete da se igraju sa svojom djecom, da ponesu lopte. Mi ćemo obezbijediti i animatore, obezbijedit ćemo i divne srednjovjekovne igre za djecu koje nam organizira udruženje Rusan iz Prijedora. Tako da zaista bogat sadržaj te subote i očekujemo zaista da na neki lijep porodičan način zaključamo naše gelendere do iduće godine i da ispratimo sve učesnike koji su kroz ovih sljedećih 6 dana defilirali ovim prekrasnim bajkovitim prostorom uz park, uz najstariji park u Evropi. Kada smo ga organizirali prije 12 godina naše prve gelendere, a bukvalno je to bila neformalna grupa građana koja je kasnije registrirala gelendere kroz udruženje ABC, onda smo rekli da to radimo za naše roditelje, da to radimo za one ljude koji su svoju djecu ispratile u zemlju zapadne Evrope. Nažalost, ovaj grad napuštaju ljudi i ovo je jedna bila divna prilika da se mi koji smo ostali ovdje, koji smo borkinje i borci, da napravimo jedan festival koji će gajiti i njegovati uspomene na ono šta su gelendere značili gradu Bihaća. Značili su mnogo. Bihać jeste centar, Bihać je grad koji iznjedrio braću Ređ, Zeleta Lipovaču, Alena Islamovića, veliki broj likovnih umjetnika koji su danas reprezentacija grada Bihaća, i svi oni napravili su svoje prve korake na gelenderima. Kao što sam rekla, braća Ređić, jedan je napravio bijelo dugme, drugi je oformio indekse. To su naši ljudi, živi, zdravi i zaslužuju da ih se spomene. Ono što kulturni centar i grad Bihać radi jeste da te ljude vraća nazad u Bihać. Na sljedećem programu Winter Parka vidjet ćete koliki je broj učesnika upravo iz Bihaća, ljudi koji su reprezentativci Bihaća, a otišli su iz njega i napravili svjetske karijere. Zato gelenderi vrijede i zato je važan nam svaki čovjek koji će ovdje doći da ovaj park i dalje živi ovakav, netaknut kakav je bio prije 50-60 godina. Dakle, evo, zaista pozivam sve građane Bihaća da dođu, da posjete gelendere, i ja im sve unaprijed zahvaljujem što su ostali u svom gradu, što žive i dišu za ovaj grad i u ovom gradu. I evo još jedan poziv da zajedno oživimo naše gelendere. Hvala za svu podršku koju pružate kroz sve ove godine za kulturni centar i što pružate i servisirate informacije građanima Unsko-sanskog kantona.
1: Tako je, hvala i tebi, Erna, što si sa nama podijelila

0: 5 pranja 450 grama gratis 13.95. Omešivač za veš Ornel XXL pakovanje 5.95. Odmašivač Smak 650 ml super cijena 2.95. Toaletni papir Satin 24 komada 3.95. Više na robot.ba.
1: Marketing najboljeg radija.

15 minuta do kraja našeg druženja, 15 minuta do 17 sati. Za kraj sam ostavila sport jer zmajevi se okupljaju u Sarajevo i Barbares počinje pripreme za 4 utakmice Lige nacija. Da, pred ekipom Sergeja Barbares izuzetno je zahtjevan period, 4 utakmice UEFA Lige Nacija u samo 11 dana, a prvi izazov biće gostovanje Poljskoj. Ono što je plan jeste da zmajevi pripreme u Sarajevu obavljaju na stadionu Grbavica i prvi trening reprezentacije Bosne i Hercegovine počinje upravo za nekih 15 minuta na Grbavici. Treninge će ponoviti i sutra i prekosutra, dakle i utorak i srijeda, također negdje oko 17 sati, a nakon toga slijedi put za Poljsku. I upravo će to gostovanje Poljskoj otvoriti seriju od 4 utakmice zmajeva. Nakon toga reprezentacija gostovaće Rumuniji, a potom slijede 2 domaća susreta i to protiv Švedske i ponovo Poljske. A znate li šta privlači najveću pažnju? To je ovaj susret sa Šveđanima. On će se desiti 2. oktobra u Zenici. A zašto? Zašto je najzanimljiviji? To sam htjela reći. Zato što će to biti posljednji reprezentativni nastup Edina Džeke.

Da, kapiten Zmajeva oprostit će se 2. oktobra protiv Švedske na Bilinom polju, a Barbarez je otkrio da za njegov posljednji nastup nije planirana unaprijed određena minutaža, pa kaže, meni je drago da sam ja selektor kod kojeg će se Džeko oprostiti, mi to vrlo ozbiljno shvatamo, a što se tiče njegove minutaže, nema nikakvih specijalnih želja, tok utakmice će to regulisati, a ja se nadam da će Džeko odigrati čitavu utakmicu, da će postići gol i da ćemo pobijediti, pa evo i mi se nadamo. I da, i ono što je zaista bitno za reći i molim spomenuti, koliki je interes za ovu utakmicu, najbolje pokazuje činjenica da je Bilino polje rasprodano za samo 14 minuta. Nećete vjerovati, 14 minuta i sve gotovo. Da, i mi

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ponedjeljak je dan za super cijene u Robotu. Tikva Stambolka 1 kg samo marku 45, šareni grah 1 kg 3,95, Polimark majoneza 280 ml 2,45, Polisalama 350 g 3,95. Vaš robot.
0: Marketing najboljeg radija.
3: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Radio Unsko San.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Maršom sjećanja iz Sanskog mosta prema Sasini i prigodnim programom danas je obilježena 31. godišnjica stradanja više od 60 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti koji su 21. septembra 1995. godine odvedeni u Sasinu gdje su ubijeni. U Sasini je u spomen obilježje posvećeno žrtvama održan vjerski program te obraćanja predstavnika porodica žrtava i udruženja koja godinama ukazuju na potrebu procesuiranja odgovornih za ovaj zločin. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Admedin Konaković boravit će od 22. do 24. septembra u Njujorku, gdje će učestvovati u aktivnostima u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a. Programom je predviđeno prisustvo otvaranju zasjedanja Generalne skupštine UN-a te prisustvo obraćanju predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića pred Generalnom skupštinom UN-a. Dugotrajna i nemilosredna suša ove godine opustošila imanje širom Federacije Bosne i Hercegovine, ostavljajući poljoprivrednike s prepolovljenim prinosima i višemilijunskim gubicima. Dok cijene goriva idu prema 4 marke, a jesenja sjetva kuca na vrata, proizvođači upozoravaju na totalni kolaps i gašenje farmi. Zbog potpunog izostanka naknade štete sa svih nivoa vlasti iz Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine i kantonalnog udruženja proizvođača mesa i mlijeka, upućen je hitan apel svim kantonalnim vladama da bez odlaganja proglase stanje elementarne nepogode. Mir počinje od ljudi, a ne od vlasti. Poruka je učesnika međunarodne Peace Walk kampanje koja ovih dana prolazi kroz Unsko-Sanski kanton. Učenici Katoličkog školskog centra Ivan Pavao II. Pridružili su se učesnicima Hoda za mir, govoreći o svijetu kojem bi svako dijete trebalo da ima pravo na siguran dom, hranu i bezbrižno djetinjstvo. U Bihaću se govorilo o tome kako se gradi mir među ljudima, ali zašto je upravo u Bosni i Hercegovini ta poruka i danas posebno važna. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okuplja se danas u Sarajevu pred početak novog izdanja Lige Nacija, a selektor Sergej Barbariz i direktor reprezentacije Emir Spahić govorili su na današnjoj konferenciji za medije o predstojićim utakmicama, kadrovskim promjenama, povredama i procesu pomlađivanja ekipe. Reprezentaciju Bosne i Hercegovine u narednih 11 dana očekuju 4 utakmice. BH nogometaši prvo će gostovati Poljskoj i Rumuniji, dok će potom u Zenici ugostiti Švedsku i Poljsku. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Bosni djelomično vedro, povremeno slaba kiša i lokalni pljuskovi očekuju se u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i zapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka između 6 i 11, a najviša dnevna između 15 i 20, na jugu zemlje do 25 stepeni.
2: Marketing. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Medina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minut cijene već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-5. 05. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo ženski komplet, majica hlače 15,5 maraka.

0: ženska jakna 26 maraka, muška majica 8 maraka, muška trenerka set 26 maraka, dječji prsluk 16 maraka, dječji komplet 6 maraka, muške patike 16 maraka, ženske cipele 12 maraka, dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
1: Marketing najboljeg radija.

0: ambivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
4: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. FIS Bihać vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje besplatan roštilj i pivo uz sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Bihaću. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.
1: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas, ne odgađajte. Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-2477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio Sehar.
0: Obrazovni program radija.
1: Jest.
0: Radio 3.

0: vijesti.
1: Dobran dan, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Maršom sjećanja iz Sanskog mosta prema Sasini i prigodnim programom danas je obilježena 31. godišnjica stradanja više od 60 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti koji su 21. septembra 1995. godine odvedeni u Sasinu gdje su ubijeni. U Sasini je u spomen obilježje posvećeno žrtvama održan vjerski program te obraćanja predstavnika porodica žrtava i udruženja koja godinama ukazuju na potrebu procesuiranja odgovornih za ovaj zločin. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Medin Konaković boravit će od 22. do 24. septembra u Njujorku, gdje će učestvovati u aktivnostima u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a. Programom je predviđeno prisustvo otvaranju zasjedanja Generalne skupštine UN-a te prisustvo obraćanju predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića pred Generalnom skupštinom UN-a. Dugotrajna i nemilosredna suša ove godine opustošila imanje širom Federacije Bosne i Hercegovine, ostavljajući poljoprivrednike s prepolovljenim prinosima i višemilijonskim gubicima. Dok cijene goriva idu prema 4 marke, a jesenja sjetva kuca na vrata, proizvođači upozoravaju na totalni kolaps i gašenje farmi. Zbog potpunog izostanka naknade štete sa svih nivoa vlasti iz udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine i kantonalnog udruženja proizvođača mesa i mlijeka, upućen je hitan apel svim kantonalnim vladama da bez odlaganja proglase stanje elementarne nepogode. Kantonalni odbor sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine za Unsko-Sanski kanton na danas održanoj sjednici Skupštine sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine za Unsko-Sanski kanton donio je odluku o stupanju u generalni štrajk radi zaštite i ostvarivanja ekonomskih, socijalnih i ravnopravnih prava i interesa zaposlenih u srednjem obrazovanju na području Unsko-Sanskog kantona. Generalni štrajk će započeti 2. oktobra 2026. godine s početkom u 7:30. Mir počinje od ljudi, a ne od vlasti. Poruka je učesnika međunarodne Peace Walk kampanje koja ovih dana prolazi kroz Unsko-Sanski kanton. Učenici Katoličkog školskog centra Ivan Pavao II. Pridružili su se učesnicima Hoda za mir, govoreći o svijetu kojem bi svako dijete trebalo da ima pravo na siguran dom, hranu i bezbrižno djetinjstvo. U Bihaću se govorilo o tome kako se gradi mir među ljudima, ali zašto je upravo u Bosni i Hercegovini ta poruka i danas posebno važna. Udruženje Internet društvo Bosni i Hercegovini u partnerstvu s udruženjem građana oštećenog vida Tuzla i udruženjem slijepih i slabovidnih osoba Bužim danas je u Varaškoj Rijeci kod Bužima započelo implementaciju projekta Jačanje digitalne sigurnosti i zaštite na internetu osoba s invaliditetom. U okviru ovog projekta organizirana je obuka iz digitalne sigurnosti i zaštite na internetu za članove udruženja slijepih i slabovidnih osoba općine Bužim. Bihać će do 26. septembra biti u znaku ovogodišnje manifestacije Jesen na Gelenderima, koja donosi 6 dana različitih kulturnih, zabavnih i sadržaja namijenjenih svim generacijama. Manifestaciju organizira Kulturni centar Bihać, a početak će obilježiti veliki koncert grupe Prljavo kazalište. Ovogodišnji program obuhvata ukupno 18 događaja, a u njihovoj realizaciji učestvuje će više od 500 aktivnih učesnika. Najavljeno je 7 koncerata, 5 sadržaja namijenjenih djeci te 3 događaja za nešto starije generacije. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okuplja se danas u Sarajevu pred početak novog izdanja Lige nacija, a selektor Sergej Barbarez i direktor reprezentacije Emir Spahić govorili su na današnjoj konferenciji za medije o predstojećim utakmicama, kadrovskim promjenama, povredama i procesu pomlađivanja ekipe. Reprezentaciju Bosne i Hercegovine u narednih 11 dana očekuju 4 utakmice. BH nogometaši prvo će gostovati Poljskoj i Rumuniji, dok će potom u Zenici ugostiti Švedsku i Poljsku. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Bosni djelomično vedro, povremeno slaba kiša i lokalni pljuskovi očekuju se u sjevernim centralnim većima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetra umjerene jačine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja

0: temperatura zraka između 6 i 11, a najviša dnevna između 15 i 20, na jugu zemlje do 25 stepeni.
1: Marketing.
2: Ponedjeljak je dan za super cijene u Robotu. Tikva stambolka 1 kg samo marku 45, šareni grah 1 kg 3,95, polimark majoneza 280 ml 2,45, polisalama 350 g 3,95. Vaš robot.
3: B-Farm slavi 15. rođendan i zato smo pripremili nešto posebno. Već 15 godina brinemo o vašem zdravlju, a ovaj put mi častimo vas. Ostvarite 20% popusta na sve B-Farm proizvode, vrhunske suplemente za vaše zdravlje i 15% popusta na sve ostale brendove. Naši farmaceuti su tu da vas posavjetuju, odgovore na vaša pitanja i pomognu pri svakom izboru. Posjetite nas u svim B-Farm apotekama u Bihaću.
4: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
1: Vrijeme je za velike uštede i još bolje druženje. Fisanski most vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje,

0: U Sasini kod Sanskog mosta obilježena 31. godišnjica zločina i stradanja 65 civila.
1: Na mučki način pokupili ih u autobus.

0: dovezli ovdje i pred farojba autobusa i na taj zvjerski način pobili.
1: Generalni štrajk u srednjim školama Unsko-sanskog kantona počinje 2. oktobra. Udruženja poljoprivrednika traže hitno proglašenje stanja elementarne nepogode zbog izostanka naknade štete.
2: Godina je najgora do sada.
1: Izmjenama Hrvatskog zakona o strancima, bosansko-hercegovački profesionalni prijevoznici izuzeti od pravila boravka 90-180 dana.
3: Dobro vam večer, cijenjeni gledaoci i slušaoci radija Unsko-sanskog kantona. Pratite Dnevnik. Polaganjem cvijeća i maršom sjećanja u selu Sasina kod Sanskog mosta danas je obilježena 31. godišnjica masakra koji se dogodio svega 20 dana uoči oslobađanja Sanskog mosta. U noći između 21. i 22. septembra 1995. godine na mjestu gdje se danas nalazi spomen obilježje u neposrednoj blizini katoličke crkve dovezen je autobus sa civilima. Njih 65 je na tom mjestu planski ubijeno, a potom su pod okriljem noći njihova tijela zakopana. Za ovaj zločin još niko nije odgovarao. Priča Merime Aličević.
4: 31. godina je prošla, ali slike kobne septembarske noći iz 1995. godine ne blijede. U organizaciji mjesne zajednice Šehovci i udruženja logoraša Sanski most održan je tradicionalni marš sjećanja s trga Ljiljana, nakon čega su porodice ubijenih preživjele i brojne delegacije okupili se na stratištu u Sasini, pored katoličke crkve. Ovdje je u osvit oslobođenja Sanskog mosta mučki strijeljeno 65 nedužnih civila, Bošnjaka i Hrvata.
0: Od tog stravičnog zločina kada su srpske vojne i paravojne formacije potpomognute Arkanovcima iz Srbije, umjesto da štite taj narod kojim je čitav rat služio u Sanskom mostu, bili su im sluge, oni su na mučki način pokupili ih u autobus, dovezli ovdje i pred farojba autobusa ih na taj zvjerski način pobili. Nažalost, danas dani nije niko odgovara za te zločine.
4: Najmlađa žrtva zločina u Sasini imala je samo 16, a najstarija 69 godina.
5: Zarina ovdje stoji kao sestra najmlađeg ubijenog Besima Talića koji je imao nepunih 16 godina i kćerka Rasima Talića i dajđe i komšije i prijatelji. Stojimo ovdje sa zahtjevom da nakon 30 godina napokon neko progovori i donese pravdu. Pravdu koja će biti djelomična, da znamo da su kažnjeni oni koji su to uradili.
4: Među ubijenima te noći bila je jedna žena. Egzekutori i pripadnici ozloglašene formacije Arkanovi Tigrovi i vojske Resa nisu pravili selekciju po godinama. Porodice žrtava ističu da je čuvanje sjećanja obaveza, ali da puni smiraj neće naći sve dok se na optuženičkim klupama ne nađu oni koji su povlačili okidače.
6: Osim memorializacije, osim sjećanja na one koji svoje živote ugradili u državu Bosnu i Hercegovinu, mi moramo da izvučimo i zaključke. U tom kontekstu Savez logoraša u Bosni i Hercegovini izvlači zaključke u kontinuitetu od 1996. pa evo, hvala dragom Bogu, sve do današnjeg dana.
4: U presudama u predmetu Jovica Stanišić i Franko Simatović pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, zločin u selu Sasina kod Sanskog mosta obuhvaćen je optužnicom, ali optuženi za njega nisu pravosnažno osuđeni kao dio udruženog zločinačkog poduhvata. Željko Ražnatović Arkan bi bio optužen za masakr u Sasini, ali zbog ubistva u Beogradu 2000. godine nikad nije izveden pred lice pravde.
6: Sramota je, i opet ponavljam, da 31 godinu nakon zločina koji je počinjen na ovom ovdje mjestu nemamo i nije niko procesuiran, nemamo optužnice i na tome trebamo raditi. To je fakt koji ćemo, ako Bog da, i u buduće raditi i za to ćemo se zajedno svi boriti.
4: Sud Bosne i Hercegovine nedavno je potvrdio optužnice protiv nekoliko osoba za sistemske zločine i logore na

0: području Savskog mosta, iz koji su civili odvođeni na gubilišta, međutim direktni izvršioci masakra u Sasini i dalje su van dometa pravde. Sa današnjeg skupa poslana je jasna poruka institucijama. Biologija čini svoje, svjedoci umiru i ako pravosuđe hitno ne ubrza procese, zločin u Sasini mogao bi ostati istorijska mrlja bez pravnog epiloga.
1: A borba za radnička prava počinje uskoro. Naime, zaposleni u srednjem obrazovanju na području Unsko-sanskog kantona stupaju u generalni štrajk. Ovu odluku donio je kantonalni odbor sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine za Unsko-sanski kanton na danas održanoj sjednici, a motivirana je zaštitom i ostvarivanjem ekonomskih, socijalnih i ravnopravnih prava radnika. Generalni štrajk zvanično će početi 2. oktobra s početkom u 7 sati i 30 minuta. A sa izazovima se suočavaju i poljoprivrednici. Dugotrajna i nemilosrdna suša ove godine opustošila je imanja širom Federacije Bosne i Hercegovine, ostavljajući poljoprivrednike sa prepolovljenim prinosima i višemilionskim gubicima. Uz visoke cijene goriva i početak jesenje sjetve, proizvođači upozoravaju na mogućnost gašenja brojnih firmi. Zbog izostanka naknade štete iz Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine i kantonalnog udruženja proizvođača mesa i mlijeka zatražili su od kantonalnih vlada da bez odlaganja proglase stanje elementarne nepogode. Detalje donosi Suad Bekić.
2: Ova godina ostaće upamćena kao jedna od najtežih za BH poljoprivrednike. Suša je doslovno spržila usjeve na otvorenom, a panjima manje za više od 50%.
3: Godina je najgora do sada, se bavi poljoprivredom. Nažalost, ovo je sve požurilo malo zbog ove velike suše. Kukuruza nećemo imati ove godine možda ni 40%.
4: Puno je podbaslo je 70%.
5: Znači, ova godina teška za poljoprivrednike?
4: Teško za poljoprivrednike, to će biti za njih najveći udar i to tako.
2: Svaki novi dan za primarne proizvođače postaje borba za golu.
6: Bale, one male bale sjena do 8 maraka. Moramo uzeti to, jer je to stvarno za nas poljoprivrednike ekonomski neizdrživo. Ali ako uzmemo u obzir da su ti ljudi se potrudili maksimalno da to sjeno prikupe, da to izbaliraju, moramo cijeniti i poštovati njihov trud i rad. Cilj nam je proizvodnju održimo, malo ko može se usuditi i krenuti u neko proširenje.
2: Iz Udruženja poljoprivrednika Federacije upućen je apel svim kantonalnim vladama, zahtjeva se hitno proglašenje stanja elementarne nepogode kako bi se moglo pristupiti sanaciji višemilijunskih šteta.
7: Suša je uzela svoj danak, kukuruz lažni, kukuruz, voće, povrće, sve je preko 50% malo manji prinos. Loš kvalitet, tako da će to odraziti na zimu. Ako se ne proglasi da se namiri ova šteta, teško da će moći farmeri preživiti. Jer fali sjena, fali rane, stočne, svega će faliti, evo gorivo je opet poskupilo. Teško će se sjetva ova jesenja uraditi, tako dalje.
2: Apel je upućen i iz Udruženja proizvođača mesa i mlijeka Unsko-sanskog kantona. Ističu da je vlada federacije obećala poljoprivrednicima 2,5 milijuna litara nafte prije rane sjetve za ublažavanje ekonomske krize. Međutim, tu odluku je kasnije povukla.
8: Zgroženi smo sa takvom odlukom. Kada u svijetu imamo poskupljenje hrane i nestanak hrane, da naše vlasti u federaciji, znači, ne razmišljaju o poljoprivrednom proizvođaču, ne razmišljaju o proizvodnji hrane, a da ne pričamo o zalihama hrane, ni jednu jedinu marku, znači, dodatnu sredstava nije izdvojila ni jedna vlada, ni jedan nivo od općine, kantona i federacije, osim redovnih sredstava, da bi ublažili ekonomski dio u što je poljoprivreda ugrožena, odnosno sjetva.
2: Da bi kanton proglasio stanje elementarne nepogode, najprije to trebaju uraditi barem dvije lokalne zajednice, što do danas nije učinjeno, ističe resorni kantonalni ministar Alijanović. U potpunosti razumije ozbiljnost i težinu situacije u kojoj su se našli poljoprivrednici.
9: Još uvijek mi nismo dobili nikakvi izvještaje od općina i od gradova o stanju na terenu. Ukoliko dakle dobijemo, naravno da ćemo ići prema vladi, da ćemo

0: pokušati tu djelovati interresorno. Da bi se bilo kakva sredstva izdvojila, mora biti rebalans budžeta. Mi svakako stojimo u svoje poljoprivrednike, poljoprivreda je osnovna grana privrede, ne samo na Unsko-sanskom kantonu, nego u cijeloj državi i naravno da moramo biti uz poljoprivrednike i evo stojimo uz njih. Dakle, ukoliko dođe do rebalansa budžeta, ukoliko se vlada odluči za tako nešto, mislim da bi naši poljoprivrednici trebali biti primarni u ovome.
1: Ako nadležne institucije i viši nivoi vlasti odmah ne poduzmu konkretne korake, federaciju izvjesno očekuje drastično smanjenje stočnog fonda, ističu poljoprivrednici. Uz to, po znakom pitanja, našla se i predstojeća jesenja sjetva, što bi u potpunosti moglo ugroziti opstanak domaće poljoprivredne proizvodnje.
2: A dok domaći proizvođači strahuju za opstanak svoje proizvodnje, dobre vijesti stižu za profesionalne prijevoznike. Izmjenama Hrvatskog zakona o strancima, vozači iz Bosne i Hercegovine koji profesionalno prevoze robu u Hrvatskoj, izuzeti su od pravila boravka 90 dana u periodu od 180 dana, koje se odnosi na državljane zemalja izvan Evropske unije i Schengena. Informaciju je javnosti, vozačima i privrednicima saopćio i Edin Forto, državni ministar komunikacija i prometa.
3: Profesionalni vozači iz BiH, objavljeno je krajem prošle sedmice, moći će podnositi zahtjeve za posebne vize i to u diplomatskim misijama i konzulatima Hrvatske u BiH. Rečeno je da će se za vize moći aplicirati od 23. septembra. Međutim, detalji o tome na koji način će privrednici, odnosno vozači, tražiti i moći aplicirati za ove vize nije konkretiziran.
4: Ovo neće značiti rješenje problema, ali će pomoći u jednom manjem dijelu, posebno za one koji imaju ture da voze u Hrvatsku. Ono što ćemo uraditi, u stvari što smo već uradili, je tražili smo i drugi članice Evropske unije poput Austrije, Slovačke, Italije i drugih da uvedu isti program kao što je uradila Republika Hrvatska.
3: Međutim, otkako je ovaj problem pokazao svoje pravo lice, odnosno otkako su vozači ograničeni pravilom 90-180, niko osim Hrvatske nije pokazao dobru volju da se problem riješi.
5: Evropska unija i dalje je najznačajniji vanjsko-trgovinski partner Bosne i Hercegovine. U samo prva tri mjeseca ove godine u EU smo izvezli roba u vrijednosti od 3,21 milijardu maraka. Zvanični su ovo podaci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine objavljeni u junu ove godine.
6: Ovo jeste jedan važan i konkretan, da kažem, pomak na relaciji Republika Hrvatska prema Bosni i Hercegovini, prvenstveno kada govorimo o kratkim lancima snabdijevanja, u čemu svakako možemo samo da još jednom da se zahvalimo i da damo priznanje koje svakako Republika Hrvatska isključivo je pokrenula taj, da kažem, svoj mehanizam kao jedina članica Evropske unije.
3: Mnogi su vozači u proteklom vremenu, otkako je ovo pravilo stupilo na snagu za zemlje koje nisu članice Evropske unije, dobili zabrane ulaska i deportacije. To je direktno utjecalo na njihova primanja, izvoz iz Bosne i Hercegovine, odnosno ovdašnji privredni sektor, a samim tim i na budžete u ovoj državi.
5: Viza tipa D omogućuje profesionalnim bosansko-hercegovačkim vozačima ulazak i dugotrajni boravak na teritoriji Republike Hrvatske, a u svrhu prometa roba, dobara i ljudi. Ova viza ipak ne vrijedi za sve zemlje šengenskog prostora.
3: Ovo je suština izmjena Hrvatskog zakona o strancima, koja je omogućila da profesionalni vozači, barem u Hrvatskoj, neće biti vremenski ograničeni što se boravka i ulaska tiče, odnosno na njih se neće primjenjivati pravilo 90-180, odnosno da mogu u Hrvatskoj boraviti svega 90-180 dana. Ali iz konzorcija logistika, koji godinama traže rješenje problema, umjesto toga dobijaju njihovo gomilanje. Od 40 zahtjeva koje su uputili resornom ministru Forti, njih nula je ispunjeno, tvrdi Peulić iz konzorcija logistika BiH.
6: Trebamo odati priznanje isključivo ministarstvima koja su nadležna u Republici Hrvatskoj. Ovdje možemo odmah reći da država Bosne i Hercegovine, nažalost, nije uspjela da kredibilno sa drugim našim strateškim partnerima kao što je Slovenija, Austrija, Njemačka, Italija i tako dalje, kad govorimo

0: o izvozu ili uvozu iz naših država članica Evropske unije sa kojima smo i strateški partneri, država Bosne i Hercegovine nažalost kredibilno nije uspjela da zaštiti transportnu industriju Bosne i Hercegovine.
1: O saobraćaju i sigurnosti govori i naredna informacija.
2: Ovo je suština izmjena Hrvatskog zakona o strancima, koja je omogućila da profesionalni vozači, barem u Hrvatskoj, neće biti vremenski ograničeni što se boravka i ulaska tiče, odnosno na njih se neće primjenjivati pravilo 90-180, odnosno da mogu u Hrvatskoj boraviti svega 90-180 dana. Ali iz konzorcija logistika, koji godinama traže rješenje problema, umjesto toga dobijaju njihovo gomilanje. Od 40 zahtjeva koje su uputili resornom ministru Forti, njih nula je ispunjeno, tvrdi Peulić iz konzorcija logistika BiH.
0: Trebamo dati priznanje isključivo ministarstvima koja su nadležna u Republici Hrvatskoj. Ovdje možemo odmah reći da država Bosne i Hercegovine nažalost nije uspjela da kredibilno sa drugim našim strateškim partnerima kao što je Slovenija, Austrija, Njemačka, Italija i tako dalje, kad govorimo o izvozu ili uvozu iz naših država članica Evropske unije sa kojima smo i strateški partneri, država Bosne i Hercegovine nažalost kredibilno nije uspjela da zaštiti transportnu industriju Bosne i Hercegovine.
1: O saobraćaju i sigurnosti govori i naredna informacija. Naime, kantonalcu Amira Pašića Faću potvrdio je njegov advokat. Pašić je uhapšen po prijavi načelnice općine Novo Sarajevo, Benjamine Karić, zbog psihičkog nasilja.
3: Karić je istakla da je Pašića prijavila zbog, kako je navela, uvreda, psovki, ponižavanja i neistina koje su usmjerene prema njoj, njenom suprugu i maloljetnom sinu. Podsjetimo, Faćo je početkom jula dobio 2 godine i 8 mjeseci zatvora zbog verbalnog zlostavljanja novinarke Rabije Arifović. Ujedno u optužnici se navodilo da je u oktobru prošle godine uputio uvrede i zamjenici državnog ministra za ljudska prava Duški Jurišić. Navodi se i da je u periodu od 9. augusta 2025. godine pa do 22. oktobra 2025. godine uputio niz psovki i uvreda novinarki Dali Hasanbegović Konaković putem platforme TikTok te federalnom ministru policije Rami Isaku.
1: Cijenjeni gledaoci, dalje pratite Dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona. A u narednim minutama donosimo priču koja podsjeća da mir ne počinje velikim riječima, već i ljudima. U Bihaću se ovih dana govori upravo o tome. U okviru međunarodne kampanje koja prolazi kroz Unsko-sanski kanton, učenici Katoličkog školskog centra Ivan Pavao II. Pridružili su se učesnicima Hoda za mir i poslali poruku o svijetu u kojem svako dijete zaslužuje siguran dom, hranu i bezbrižno djetinjstvo. Više u prilogu Kenana Kečanović.
4: O miru se govori mnogo, o njemu se pregovara, potpisuju sporazumi, obilježavaju datumi, ali kad se sve to ogoli od velikih riječi, ostaje pitanje kako mir izgleda u svakodnevnom životu. Djeca možda daju najjednostavnije odgovore.
5: Volio bi da bude mir i volio bi da svako dijete ima pravo na hranu, dom i odjeću i obuću.
4: U zemlji u kojoj riječ mir nosi posebno teško značenje, nova generacija o njemu govori bez velikih političkih fraza. Mir je za njih pravo na djetinjstvo, sigurnost i normalan život. A upravo s porukom mira kroz Bihać prolaze ljudi iz različitih dijelova Europe. Ne nose političke poruke, niti pregovaraju za stolom. Hodaju, razgovaraju i upoznavaju ljude.
6: Šetam sa drugim ljudima iz Europe, hodamo za mir i srećemo ljude sa istim imenom, imenom za mir. Hvala vam, moje srce je puno.
4: Mir tako postaje nešto mnogo konkretnije od riječi. Šetnja, razgovor, čovjeku i drugom čovjeku pruža ruku. Za Laru upravo je to ono što ovu kampanju čini važnom.
7: Meni je bilo najfascinantnije koliko ljudi zapravo mogu naći dobar način da prikažu mir i da ga prenose drugim ljudima, što mislim da je nam pogotovo potrebno i da bi mi trebali da počnemo raditi tako nešto, jer stvarno u našoj zemlji i šire i mir prijeko.

0: potreban.
1: Imam pet kćeri i tri sestre i mislim da je važno naučiti ih nešto na prijateljski, podržavajući način, a ne govoreći im trebaš ovo ili trebaš ovako.
2: Jer mir nije samo odsustvo rata, to je i način na koji se ljudi odnose jedni prema drugima, koliko su spremni čuti tuđu priču i koliko su spremni napraviti prvi korak. A za one koji mir traže i razumiju kroz vjeru i susret sa drugim narodima, ta priča nema granice. Od Bihaća vodi se do mjesta u kojima se danas ponovo govori o ratu i stradanju.
1: Vidimo svaki dan genocid u Palestini, zato želim otići u Jeruzalem i upoznati palestinski narod. Zato svaki dan učim i pokušavam razumjeti mir u sebi kao i onom što se događa u Palestini. To mi je važno kako bih spoznao ono u meni, ali i u Kudsu.
2: Razumjeti mir možda za neke znači upravo to, pokušati razumjeti drugog čovjeka, njegov strah, njegovu bol, ali i njegovu nadu. I zato poruka ovog hoda nije upućena samo onima koji donose velike odluke. Naprotiv, počinje mnogo bliže, u komšiluku, porodici, među ljudima koji možda imaju različite priče, ali dijele isti prostor.
1: Moja poruka na dan mira je počnite stvarati prijatelje sa komšijama, počnite stvarati prijatelje u vašim porodicama, mir počinje od ljudi, ne vlasti.
2: Možda je upravo u tome i najveći paradoks mira, o njemu se najviše govori na velikim mjestima, a počinje na sasvim malim, među komšijama, u porodici, u razgovoru, u spremnosti da se drugog čovjeka vidi prije nego što se vidi razlika. U Bihaću je danas ta poruka jednostavna, mir nije samo ono što se potpisuje, mir je ono što se svakodnevno gradi.
3: A kada govorimo o druženju, zajedništvu, Bihać ovih dana ima posebnu energiju. Naime, gradski park od 21. do 26. septembra ponovo postaje velika scena na otvorenom. 20. odnosno 12. izdanje manifestacije Jesen na Gelenderima donosi 6 dana ispunjenih koncertima, plesom, dječjim igrama, sportom i tradicijom, a ono što će posebno obradovati sve posjetioce jeste da je ulaz na sve sadržaje potpuno besplatan. Više detalja donosi Anita Ibrađić i Amir Nuspahić, koji se trenutno nalaze na gradskoj otoci i čekaju početak koncerta prljavog kazališta kojim će večeras biti otvorena ova manifestacija. Anita, kakva je trenutno atmosfera pred sami početak koncerta?
4: Rekla u ovoj najavi. Međutim, ono što možemo sad istaći i vidjeti u ovih trenutaka jeste da se onako ljudi šetaju, građani, ali isto tako svi očekuju početak koncerta, a početak koncerta prljavog kazališta označit će i početak 12. manifestacije Jesen na Gelenderima. Zašto smo danas na gradskoj otoci? Upravo zbog toga što koncert se očekuje više građana, posjetilaca, pa da imaju svi dovoljno mjesta, ali isto tako moram naglasiti da se upravo ovaj koncert treba održati 26. augusta pod pokroviteljstvom grada Bihaća. Međutim, sjetimo se upravo situacije i velikih požara koje smo imali u tom periodu i evo, desilo se tako da prljavo kazalište otvara ovu manifestaciju. Više o Jesen na Gelenderima, manifestacije, šta će se to dešavati narednih 6 dana, saznaćemo od direktorice kulturnog centra gospođe Erne Begatović-Huremagić. Kulturni centar, još jednom da podsjetimo, je u stvari i organizator ove manifestacije. Dobro večer.
5: Dobro večer, Anita, vama, dobro večer ekipi u studiju i dobro večer svim gledateljima Radio Televizije Unsko-Sanskog kantona.
4: Ovdje vidimo da je sve spremno, tonska proba je završena, bend treba da se pojavi, međutim, vrlo kratko prije benda će biti ceremonija otvaranja manifestacije. Šta je ono što očekuje građane i danas i narednih dana?
5: Dakle, mi smo na prvom danu festivala Jesen na Gelenderima, trajaćemo puni 6 dana, imamo 16 događaja, od toga 7 koncerata u 6 festivalskih dana. Kao što ste rekli, Anita, otvaramo sa koncertom Prljavo kazališta koji nam dolazi iz Republike Hrvatske. Sutra imamo veče plesa, u srijedu nas zabavlja grupa Elemental iz Zagreba, u četvrtak nakon 10 godina

0: Kupili su se Boje noći u petak, gelenderski bend i najdugovječniji bend iz Bihaća, Okus Meda, i u subotu zatvaramo sa Ju grupom iz Beograda. Dakle, to je barem kada je u pitanju ovaj program večernji.
1: To su sadržaje, hajmo reći, za ove malo starije, zrelije generacije, mada će tu biti i djece, sadržaj za cijelu porodicu, ali imaju posebni sadržaj upravo za djecu.
0: Tako je, govorimo o 7 događaja koje će se desiti za djecu na samim gelenderima u dnevnom terminu, a to je recimo sutrašnji defile gradske vrtića zajedno sa umjetničkom školom Nusret Keskin Bracu i njihovim duvačkim orkestrom. Nakon toga jedna divna radionica sa ekipom iz gradske uprave u kojoj će učestvovati naši prvačići, a tema je šta djeca žele u svom gradu. U srijedu očekujemo igračko-kreativnu radionicu u organizaciji udruženja Bambo iz Bihaća i tu očekujemo naše prvačiće iz osnovnih škola s područja grada Bihaća. U subotu jedan veliki i nama izuzetno važan dan, bar mene lično, a radi se o jednom gelenderskom partiju, jednom druženju, porodičnom druženju na samim gelenderima. Vjerujem da će nas vrijeme poslužiti. Taj dan očekujemo veliki broj zabavnih igara, zapravo organiziramo veliki broj zabavnih igara na gelenderima, od ziplajna koji će biti na dispoziciji djecu i preko male škole biciklizma, naši animatora koji će biti animatori iznenađenje i srednjovjekovni viteški igara. Svi događaji su kreirani u produkciji kulturnog centra i gradske uprave i samim tim su otvoreni za sve građane grada Bihaća, što podrazumijeva da je ulaz na sve događaje besplatan. Zamišljamo taj dan porodični subotni da se oprostimo od naših gelendera i da ga završimo, barem kad je u pitanju ta mlađa ekipa, da ga završimo onako porodično u krugu neki divni ljudi, jer mali smo grad i poznajemo se svi između se, a u večernjim satima Ju grupa zatvorit će 12. gelendere.
1: Direktorce, hvala najljepša na ovim informacijama i evo, sretno.
0: Hvala vama, Anita, i hvala za svu podršku koju pružate kroz sve.
1: Evo, dragi gledaoci, ja ću još samo jednom napomenuti, ovdje na gradskoj otoči večeras počeće 12. manifestacija Jesen na gelenderima, koncertom, velikim koncertom regionalne zvijezda Prljavog kazališta u 20 sati i 30 minuta, a već od sutra se mi selimo na gelendere, i kako mi mediji, tako naravno i organizacija. Ako ste ovih dana prolazili, vidjeli ste da su oni prekrasno ukrašeni. Ono što bih još rekla, pozvala bi sve građane, lijepa je ugodna noć, i još dodala da, kao što ste mogli čuti, organizator je kulturni centar, pokrovitelji su grad Bihać i Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona, a tehnička podrška je koncertna agencija Stage Art. Evo, Irma, toliko, osim još da napomenemo da vas čekamo ovdje na otoci, kako vas, tako i sve građane.
2: Anita, hvala ti lijepa na ovom pozivu, ali i na javljanju i uključenju u dnevnik. A prije sportskog bloka koje je pripremila kolegica Fatah Hajdarević-Ivušić, donosimo i ovu informaciju. Naime, nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine danas su odradili prvi trening u okviru priprema za 4 utakmice Lige nacija. Trening na stadionu Grbavica su odradili svi nogometaši, izuzev Kerima Alajbegovića, koji je tek stigao u Sarajevo. Novi trening Zmajević će obaviti već sutra na istoj lokaciji, dok je trening u srijedu zatvoren za javnost, a naši reprezentativci će dan kasnije otputovati u Varšavu, gdje će odraditi posljednji trening uoči utakmice s Poljskom. Seriju od 4 utakmice ćemo otvoriti već u petak, kada je na rasporedu utakmica protiv Poljske, nakon čega slijedi još jedan gostujući duel protiv Rumunije, pa onda dvije domaće utakmice protiv Švedske i Poljske. Cijenjeni gledaoci, s ovom informacijom i završavamo večerašnje izdanje Dnevnika. Hvala vam za pažnju i naravno ostanite i dalje uz naš program.

0: Želimo vam dobroveče, poštovani gledalci i slušalci radija. U večerašnjoj debati naši gosti govorit će o stanju oblasti zdravstva, socijalne skrbi, položaju mladih i žena u Unsko-sanskom kantonu te demografskoj slici, odlasku mladih i padu nataliteta u Unsko-sanskom kantonu. Naravno, očekujemo da u svojim izlaganjima iznesu i konkretne prijedloge na koji način ove oblasti unaprijediti za bolji život građana kantona. Sa nama su u studiju predstavnici sljedećih političkih partija. Narod i pravda, stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine, gospođa Azra Tajić, kandidatkinja na listi za Skupštinu Unsko-sanskog kantona. Dobroveče i dobrodošli.
1: Dobroveče.
0: Stranka za Bosnu i Hercegovinu, gospodin Jasmin Handanović, kandidat na listi za Skupštinu Unsko-sanskog kantona. Dobroveče i vama i dobrodošli.
2: Dobroveče, hvala vam.
0: I Snaga naroda, Ramo Isak, gospodin Ratko Knežević, nosilac liste za Skupštinu Unsko-sanskog kantona. Dobroveče i vama, dobrodošli. Predstavnici Saveza nezavisnih socijaldemokrata ni ovoga puta nisu kandidirali nikoga za učešće u ovoj debati.

0: debati. Još jedan put dobroveče i dobrodošli i na samom početku ćemo ponoviti pravila emisija. Ona glase da u prvom krugu imate 2 minute za predstavljanje. Slijedi set od 5 pitanja na koje imate po 1,5 minutu za odgovor. Nakon svakog kruga pitanja ostavljena je mogućnost 2 kruga replike od po 30 sekundi. Na kraju je planirana 1 minuta za završnu riječ. Krećemo dakle sa uvodnom riječi 2 minute za vaše predstavljanje. Narod i pravda, stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine, gospođa Azra Tajić, kandidatkinja na listi za skupštinu Unsko-sanskog kantona. Izvolite.
1: Još jednom dobro večer, Almasa, vama i mojim kolegama u studiju, kao i građankama i građanima Unsko-sanskog kantona koji nas prate putem TV-a. Ja želim prije svega da pozdravim prvo sve hrabre krajiškinje i krajišnike koji su ostali u ovoj krajini i da žive ovdje zajedno sa svojim porodicama. Danas evo ovdje sam ulozi odnosno kandidatkinje koja je također na listi Naroda i pravde i stranke penzionera i umirovljenika i ovaj put mi izlazimo zajedno u koaliciji sa strankom penzionera. Također, prošle izbore smo bili s njima samo na federalnom nivou, ovaj put smo zajedno s njima na svim nivoima. Narod i pravda izlazi sa sloganom domovinu gradimo djelima. Kao što i naš slogan domovinu gradimo djelima jeste da narod i pravda gdje god je bila na bilo kojem nivou u vlasti, iza nas su zbilja samo rezultati. I evo kroz ovu kampanju nastojimo da našim građankama i građanima predočimo sve ono što smo radili u proteklom periodu. Nismo od onih koji pričaju samo što će uraditi jer iza nas zbilja stoje naša djela. Ja ću evo također iskoristiti priliku dok obraćam se građanima da ovaj put stvarno biraju ljude i traže od svih ljudi ono samo da traže samo ono zašto su se zalagali u proteklom periodu i koji su rezultati svakog od nas, odnosno svake političke partije. Toliko Almasa o predstavljanju, pa evo.
0: Hvala, evo bit će prilike. Stranka za Bosnu i Hercegovinu, gospodin Jasmin Handanović, kandidat na listi za skupštinu Unsko-sanskog kantona.
2: Hvala vam lijepa. Prije svega da srdačno poselamim i pozdravim sve krajiškinje i krajišnike, građane i građanke Unsko-sanskog kantona. Ja se zovem Jasmin Handanović, dolazim iz Bihaća i kandidat sam pod rednim brojem 4 na listi za skupštinu Unsko-sanskog kantona ispred Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Stranka za Bosnu i Hercegovinu na ovim izborima ima liste, popunjene liste za sve nivoje vlasti, a isto tako imamo i kandidata za ispred člana za člana predsjedništva ispred bošnjačkog naroda. To je kandidat Semir Efendić. Stranka za Bosnu i Hercegovinu se za ove izbore pripremila sa jednim programom rada koji predstavljamo našim potencijalnim glasačima, gdje stoje apsolutno sva problematika koja boli našu krajinu i naš Unsko-sanski kanton i zašto ćemo se mi, ukoliko dobijemo vašu podršku, zalagati u svim nivoima vlasti, te ćemo nastojati pokrenuti, kako naš slogan kaže, pokrenuti Bosnu i Hercegovini, pokrenuti Unsko-sanski kanton zajedno. Ja dolazim iz realnog sektora. Čitav svoj život se bavim znači poslom u realnom sektoru. Krenuo sam s nekim uslužnim djelatnostima, nakon toga i u samu proizvodnju. Mlad sam čovjek, mlad, porodičan čovjek i zapravo sve ove teme o kojima ćemo mi večeras govoriti su teme koje se mene direktno dotiču. Stoga sam, evo, još jednom da ponovim, na našim listama i za listu za Skupštinu Unsko-sanskog kantona ima dosta mladih ljudi ispred naše stranke, što je dokaz da sam ja evo ovdje večeras gost, tako da i to je jedna tema koju ćemo večeras otvarati i želim da se zahvalim na povjerenju i svojim članovima i gradskoj organizaciji Bihaću i organizaciji na nivou Unsko-sanskog kantona i evo vrijeme, hvala vam.
0: Hvala. I Snaga naroda Ramo Isak, gospodin Ratko Knežević, nosilac liste za Skupštinu Unsko-sanskog kantona.
3: Dobro večer svima, dobro večer našim gledalcima širom Unsko-sanskog kantona. Ja sam već gostovao jednom u ovoj emisiji, pa ne bih želio ponavljati ono što sam rekao već prošli put. Ukratko, Snaga naroda je

0: svrhe uposlenih u zdravstvu, jer ona medicinska sestra koja dežura cijelu noć za ne znam 5-10 maraka koliko, naspram doktora za par stotina, to nije ni fair, ni pošteno. Mislim da bi taj novac trebalo usmjeriti ka tome.
1: Hoćete vi nastaviti svoje vrijeme?
0: Kasnije.
1: Može. Gospođo Tajić, izvolite.
2: Pa evo, ja ću samo, pošto imam priliku da podsjetim građana i vas iz radio televizije USK, prije nepune 3 godine, baš sam jučer to i podijelila na svom Facebook profilu, kada je izašao revizorski izvještaj o poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja, ja sam za vašu medijsku kuću dala izjavu gdje sam pozvala sve relevantne institucije od tužilaštva, SIP-a i FUP-a da uđu u Zavod zdravstvenog osiguranja, jer tad u tom revizorskom izvještaju kao zastupnici mi smo tek saznali u stvarnosti šta se dešava unutar Zavoda zdravstvenog osiguranja. Nama nikad niko nije rekao kolike su plate tamo. U revizorskom izvještaju jasno je stajalo da je tad kada je dnevnica bila 25 maraka, oni su imali tad dnevnicu 125 maraka koja je danas puno veća, jer je nezamislivo da ljekar koji ide s pacijentom na klinički bilo koji centar dobije 25 maraka, a neki službenik iz Zavoda zdravstvenog osiguranja 125, što je mimo zakona. Međutim, kada je ured objavio te plate, mi smo ostali iskreno onako, jer ako iole pratio skupštinu u protekle 4 godine, bila sam jedini zastupnik koji je svaki put kritikovao financijski plan zavoda i izvještaj Zavoda zdravstvenog osiguranja, jer oni su država sama u državi, oni ne podliježu, znači uopšte ne odgovaraju niti podnose izvještaj Ministarstvu zdravstva, direktor tamo sam potpisuje plaće, naravno da će produžiti. Direktor tamo sam potpisuje plaće bez odobrenja i upravnog odbora, niti ovo mi druga replika. Ono što želim građanima da kažem jeste da protekli nepunu godinu dana preuzeli smo resor Ministarstva zdravstva, gdje smo cijelu godinu dana skoro radili na uvođenju zakonitosti rada tog Zavoda zdravstvenog osiguranja. Natjerali smo ih također da donesu program zdravstvene zaštite po standardima i normativima. Natjerali smo i, odnosno, usvojili smo na vladi prvi put proširenu esencijalnu listu koja je usklađena sa federalnom esencijalnom listom, što znači da naši pacijenti koji su bili morali kupovati lijek u našem kantonu, dok u drugim kantonima ti su lijekovi bili besplatni, međutim, Zavod zdravstvenog osiguranja i dan danas nije ispoštovao odluku vlade u proširenoj esencijalnoj listi i ortopedskim pomagalima.
1: Gospodine Knežević, vama je ostala minuta i gospodin Handanović još 30 sekundi. Želite li iskoristiti u ovom...
0: Kasnije.
1: U pripremi emisije nisam uspjela naći pouzdane podatke koliko ljekara i medicinskog osoblja nedostaje u Unsko-sanskom kantonu. Činjenica je da su im kolektivnim ugovorom od septembra povećane plate, međutim, da li je to dovoljno da se isti zadrže na ovim prostorima? Vjerovatno ima ih oni koji su stava da su previše plaćeni, jer pacijenti uglavnom njihovu uslugu traže u privatnoj praksi. Gospodine Kneževiću, vi otvarate ovaj krug.
0: Hvala lijepa. Vidite, samo povećanje plate neće riješiti problem odlaska ljekara i medicinskih sestara, kao i slabe usluge, odnosno spore usluge, ne slabe, spore usluge, zbog nedostatka opreme ljekara, medicinskog osoblja uopšte. Znači, ako želimo zadržati zdravstvene radnike u USK i osigurati dovoljan broj specijalista, potrebno je napraviti zaista neki dugoročni plan. Kao prvo, specijalizacije. Ne smije se dozvoliti da političke stranke utiču na specijalizacije ljekara, koji ljekar će ići na koju specijalizaciju. Kanton mora napraviti 5-godišnji plan kadrova, da tačno znamo koliko nam nedostaje anestezijologa, kirurga, radiologa ili bilo čega. Ne smijemo čekati da taj specijalista ode pa onda raspisivati konkurs. Treba unaprijed financirati dovoljan broj ljudi, normalno vezati ih ugovorom da ostanu nakon specijalizacije određeno vrijeme. Školovanje jednog doktora sa specijalizacijom je skoro 30 godina. To je ogroman novac uložen od strane porodice i društva i onda kao takav on ode u inostranstvo i doprinosi nekoj drugoj državi. Znači, vezati ga ugovorom da ostane nakon te specijalizacije. Druga mjera je možda stambeno zbrinjavanje i podrška mladim zdravstvenim radnicima, subvencioniranje stambenih kredita i tako dalje. Treća, bolji uslovi rada. Mi moramo izvršiti istu kategorizaciju da se zna što radi onaj bachelor zdravstva koji završi kod mene na fakultetu, kod nas na fakultetu, pardon, u odnosu na medicinsku sestru srednjom

0: stručnom spremom. Naškević, hvala vam. Znači, ne možemo čekati, ne možemo zadržati čovjeka samo novcem, ako on radi sa zastarjelom opremom, nedovoljnim brojem kolega, ako jedna ili dvije medicinske sestre radi na jednom odjelu i tako dalje. Nećemo reagovati, mislim, kasno je reagovati kad ode ljekar. Treba planirati taj kadar 5 i 10 godina unaprijed. Naš cilj je da ti mladi ljudi ostanu, da kad završi fakultet vide svoju budućnost u Bihaću, u Unsko-sanskom kantonu, da čak i privučimo ljekare, medicinsko osoblje sa drugih kantona u Sarajevu.
1: Još 30 sekunde i zamolit ću režu za gospodina Kneževića.
0: Hvala. U Sarajevu je situacija da imate liječnike na birovu. Znači, hajmo ih privući ovamo. Bihać je ljepši od Sarajeva, ljepša priroda. Sve, znači, hajmo ih privući nečim. Ne samo platom, egzistencijom, obezbeđenom specijalizacijom i tako dalje, koja ne ovisi o podobnima, nego o sposobnima. Znači, treba im ponuditi razlog da ostanu, dobar posao, dobra plata, mogućnost stručnog osposobljavanja, riješiti stambeno pitanje, pomoći im, zdravstveni sistem u cjelini, kao i pogotovo opremu. Nedopustivo je... Nedopustivo je da privatna institucija posjeduje opremu za koronarografiju, a da je nema naša kantonalna bolnica ili tome slično. To je zaista nedopustivo.
1: Hvala. Gospođo Tajić, isto pitanje.
2: Pa evo, ja moram da kažem da postoji svakako, ne znam sad koliko je uopšte više u interesu bilo kojoj zdravstvenoj instituciji da uopšte raspisuje specijalizacije, jer ugovor koji se daje specijalizantima također je problem, jer ti nakon presude Ustavnog suda taj specijalizant nije dužan da se uopšte vrati u zdravstvenu ustanovu. Imamo primjera, evo, unazad par godina ljudi koji su završili, gdje im je ustanova platila specijalizaciju, oni se nažalost nisu vratili u ustanovu matičnu koja im je cijelo vrijeme finansirala. Ono što je ključno jeste da nijedan kanton trenutno u ovoj godini nije uspio iznaći moguće rješenje za promjenu ugovora, kako vezivati bilo koga. Jedan specijalizant ako ide najmanje 5 godina, 6 ili 7, nažalost nijednoj instituciji se trenutno ne isplati dati 200-300 hiljada konvertibilnih maraka za kadar koji se neće vratiti tu i ovaj. Htjela sam još samo i ovo da kažem, da je ovdje najveći problem kod nas u našem kantonu su domovi zdravlja i specijalisti porodične medicine, koji u zadnje vrijeme, evo, mi uskoro u svakom domu zdravlja imamo problem gdje se raspisuju konkursi, nažalost ljudi se ne javljaju. Ono što je meni u zadnjem kolektivnom ugovoru, što sam stvarno tražila da se stavi, da uzmemo primjer naše susjedne države Hrvatske, da se ljekarima u porodičnoj da se specijalizantima naravno u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u startu poveća plata za 1000 konvertibilnih maraka, jer danas ni jedan ljekar ne želi da bude specijalista porodične medicine iz razloga što on nema dežura kad radi u domu zdravlja, ne može na taj način povećati svoju platu, i svim ljekarima iz domova zdravlja je želja da idu i da rade u kantonalnoj bolnici, gdje naravno zarade svoju duplu platu na osnovu dežura, što to ljekar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ne može uraditi. Također, jedan od ključnih razloga jeste zašto smo mi, evo, mi smo u zadnji možda mjesec dana potpisali ugovor s tim ljekarima, gdje se njima povećavaju, odnosno i zdravstvenim radnicima, gdje im se povećavaju plate. Međutim, realno ja mislim da plata je samo jedan od razloga zašto ljudi ne žele da ostanu ovdje. Evo, povećali smo plate, međutim, ambijent u našem kantonu i u našim zdravstvenim ustanovama, evo, zamislite našu zgradu doma zdravlja, da li danas bilo koji ljekar želi da radi u devastiranoj zgradi gdje jednostavno ne može u takvim uslovima da radi.
1: Hvala.
2: Nama trebaju nova oprema, trebaju nam novi objekti i omogućiti ljudima njihovo školovanje i usavršavanje u njihovim...
1: I gospodin Handanović, isto pitanje.
3: Hvala. Pa prosto iz razloga što ovo zapravo jeste jako bitna i od krucijalne važnosti tema za Unsko-sanski kanton, mi smo tu tačku stavili i u naš program. Građani pod nazivom zdravstvo dostupno svakom građaninu, građani Unsko-sanskog kantona, zaslužuju sigurno i savremeno liječenje što bliže mjestu stanovanja. Referisao bi se i na izlaganje svoga kolege koji kaže da, eto, institucija i ne treba da posluje u nekom plusu i da je to

0: sasvim normalno, međutim, ukoliko uzmemo u obzir stanje naših zdravstvenih institucija i ovo kada govorimo o čitavom ambijentu njih samih, moramo detektirati upravo taj problem da je našim zdravstvenim radnicima prije svega, a moram uvijek spomenuti u tom paketu zdravstvene radnike, uvijek spominjem i naše prosvjetne radnike, njima je narušeno njihovo dostojanstvo. Mi ćemo kroz ove povećanje plata sigurno nastojati dodatno njima poboljšati njihovo stanje. Međutim, njima upravo treba da se stvara ambijent za rad. Naši mladi ljekari, specijalisti i svi ostali ne odlaze iz Bosne i Hercegovine iz razloga što su te neke plate male. Da kako njih sigurno boli da neki administrativni radnik u nekoj instituciji vezano za zdravstvo obavlja puno manje odgovoran posao, ima puno manje škole, a dobija skoro pa duplo veću platu za to što radi. Kako bismo se mi osjećali u poziciji da radimo, da smo išli školovati se 5, 6, 7, 8 godina i te specijalizacije, onda dođemo u instituciju, radimo posao za dvoje, možemo iskoristiti i repliku, radimo posao za dvoje, potplaćeni smo za taj posao, nemamo osnovne elementarne uslove da radimo taj posao kvalitetno i onda mi očekujemo da ti ljudi ostanu u tim institucijama. Evo, ja ću iz svog vlastitog primjera kazati da sam prije nekih 10 godina preko udruženja, pošto se ja bavim i tim nekim društveno korisnim radom već 10 godina, donirao razno razna sredstva za našu kantonalnu bolnicu, između ostalog i krevete i još neke stvari potrebno za nje. Dok god mi ne budemo radili revizije potrošnje budžeta i kantonalne bolnice i tih plata, može i ovih 30 sekundi, i javnog zavoda za javno zdravstvo, dok god ne budemo mi budžet usmjeravali u pravcu u kojem treba da idu, da bi ti ljudi koji zaslužuju te i veće plate i bolje uslove to dobili, mi ne možemo očekivati da će ti ljudi ostati i ne možemo ih nikakvim mjerama vezati, nego će on to svoje pravo radničko i svako drugo ljudsko ići tražiti u Sloveniju, Njemačku i dalje u svijet. Eto, hvala toliko.
1: Hvala. U Unsko-sanskom kantonu je tokom 2024. rođeno 1300 djece, umrlo je 2035 stanovnika. Podaci za 2025. iz statističke tabele govore da je rođeno 1273 djece, dok je umrlo 2067 osoba. Dakle, imamo pad novorođenih, a povećanje broja umrlih. Pitanje za vas je kako potaknuti mlade da se odluče na prvo dijete uz nesiguran posao i neriješeno stambeno pitanje. Gospođo Tajić, vi ste prvi u ovom krugu.
2: Pa evo, meni drago večera što sve ove teme što sam se bavila u proteklom periodu i zašto sam se stvarno trudila i borila za takve stvari, da svojim kolegama unutar Skupštine, pa evo i vladi Unsko-sanskog kantona, i kada sam bila pozicija i opozicija, trudila sam se da skrenem pažnju da svake godine mi imamo sve manje i manje rođene djece, da danas naši roditelji, odnosno i budući, ne žele, jednostavno ljudi ne odlučivaju se da imaju dijete i eventualno ako imaju jedno, za njih je to više kraj. Eventualno pokušavaju Hvala sam da doprem do toga, pa evo, uspjeli smo u protekloj godini, odnosno u ovoj godini, da usvojimo i onaj zakon, izmjeni dopune zakona o socijalnoj zaštiti, gdje smo uveli dječji dodatak za troje ili više djece. Ja kažem, ne moramo biti dovoljno pametni, bitno je samo da se vodimo primjerom, pozitivnim primjerom, znači zapadno-hercegovačkog kantona, koji je bukvalno doživio toliki porast novorođene djece na način da je uradio to da je uveo dječji dodatak, na što ćemo se mi u narednom periodu, i evo, ja se nadam da je to skoro već sve spremno i da je zakon na nivou federacije pripremljen, da svako dijete u federaciji Bosne i Hercegovine ima dječji dodatak. Drugačije je opet kad roditelj zna da će imati taj dječji dodatak, pa koliki je on bio, na taj način će osigurati bar tom djetetu na neki način školovanje.
1: Hoće svakako. Može,
2: ono što
1: sekundi.
2: Svakako želim napomenuti jeste da mi smo u proteklom periodu u vladi Unsko-sanskog kantona osigurali smo stambeno zbrinjavanje mladih bračnih parova, gdje smo u ovom mandatu sa 4000 na 8000 davali subvencije za mlade bračne parove koji prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje. Također, naš ministar Adnan Delić je prilikom rođenja djeteta svakom novorođenom djetetu davao, odnosno daje 1000 konvertibilnih maraka, gdje smo osigurali da naše nezaposlene porodilje, da se majka u tokom godinu dana ne mora brinuti kako će svom djetetu kupiti pelene ili hranu, gdje u Unsko-sanskom kantonu podigli

0: smo porodiljne naknade sa 300 na 500 konvertibilnih maraka i smatram da te naknade moraju ići bar na 800 konvertibilnih maraka s obzirom na inflaciju koja je u posljednje evo vrijeme ne samo u Bosni i Hercegovini već i šire. Smatram da trebamo pomoći porodice, da trebamo posticati porodice samo onim pozitivnim primjerima kao zapadnohercegovački kanton, da uvedemo sve te mjere i nadam se da ćemo biti kanton za poželjeti.
1: Gospodine Handanoviću, isto pitanje.
2: Hvala. Pa prije svega evo želim da i pohvalim ovu inicijativu kolegice Azre o 3+, jednu od stvari koja ona prezentuje, ali to svakako da nije mjera koja će bilo kojeg mladog roditelja dovesti do toga da odluči da ima dijete. Da kako upravo u ovom pravcu trebamo razmišljati da svako dijete u Unsko-sanskom kantonu ima dječji doplatak. Mi imamo trenutno ovu situaciju da postoji određeni dječji doplatak, ja bih ih prije nazvao to socijalna pomoć za djecu, gdje se to radi preko centra socijalni rad i morate ispunjavati određene uslove gdje morate doslovce biti skoro pa socijalni slučaj da biste dobili tu pomoć. Ukoliko dobijemo povjerenje građana i uđemo u kantonalnu skupštinu, zalagat ćemo se zato da kanton dodatno podrži ovakve projekte te odvoji sredstva za dječji doplatak i za majke porodilje i slične te potrebe. Toliko od mene za ovu temu.
1: Hvala. Gospodine Kneževiću.
3: Ja bih se nadovezao na ovu diskusiju kolegice i govor. Znači, kad govorimo o dječjem dodatku za troje i više djece, moj kolega ima petero djece i hvala Bogu, veoma je dobro stojeći. Znači, možda bi on imao pravo dok porodice sa jednim djetetom koja nema nikakvo primanje, nema pravo ili minimalno nešto. Smatram da svako dijete ima pravo na dječji dodatak i da on treba da ne bude ovo što je kolega rekao socijalna pomoć, nego u pravom smislu znači na riječi dodatak, da to dijete može, ne mora 100%, ali nekih 70-80% dječjih potreba da se sadržava u tom dodatku, jer kaže mnogo je roditelja nezaposlenih. Smatram da bi trebalo zaista napraviti konkretan plan programa podrške mladim porodicama, kao što ste rekli, i subvencioniranje prve nekretnine, da li nepovratnom nekom novčanom pomoći ili jeftinim kamatama na kredite, obizbijediti im posao, obizbijediti dječji dodatak, sve se to može u ovom kantonu riješiti. Svjedoci smo da zapošljavamo ljude koji dolaze, migrante, naša djeca odlaze. Znači, nešto kod nas ne valja, potreba je za radnom snagu, a mi nje nemamo, a govorimo da nema posla. Da li taj poslodavac neće dovoljno da plati domaćeg radnika ili neću reći

0: Iranje prve nekretnine, da li nepovratnom nekom novčanom pomoći ili jeftinim kamatama na kredite, obizbijediti im posao, obizbijediti dječji dodatak, sve se to može u ovom kantonu riješiti. Svjedoci smo da zapošljavamo ljude koji dolaze, migrante, naša djeca odlaze. Znači, nešto kod nas ne valja, potreba je za radnom snagu, a mi nje nemamo, a govorimo da nema posla. Da li taj poslodavac neće dovoljno da plati domaćeg radnika ili neću reći, pa moram reći, zloupotrebljava ovog jadnika, pa ne znam ni kako ga plaća, vjerovatno jeftinije nego što bi trebao ovog naše. Uglavnom, ne možemo od mladih tražiti da ostaje u Unsko-sanskom kantonu koji ne ponudimo uslove za normalan život. Nije to samo dječji dodatak, to je i posao.
1: Ste li jeftin... nastaviti u
0: Hoću, hvala. Znači, mladima treba prvo obezbijediti da dođe do sigurnog zaposlenja. Primjer rade, ne valja govoriti o sebi, ali moj sin je tražio posao 11 godina u Bihaću, na kraju otišao u Njemačku. Zašto? Nije politički podoban, je li ova ili ona stranka, i mnogi su takvi. Kantonalne institucije mogu subvencionirati, siguran sam, dio doprinosa poslodavcima za zapošljavanje i mladih roditelja, ali siguran sam da je bilo slučajeva, znam te slučajeve, da su privatni poslodavci davali otkaz majkama, roditeljama ili trudnicama, pa se to završavalo sudskim procesima i tako dalje. Znači, demografija se ne brani parolama, demografija se brani konkretnim mjerama, sigurnim poslom, krovom nad glavom i podrškom toj porodici. Hvala vam.
1: Gospodine Handanoviću, želite li vi još iskoristiti svoje vrijeme da dopunite nešto na ovu temu?
2: Bih, izvolite. Evo, nadovezao bi se na kolegu, gdje bih kazao da, po mom mišljenju, suštinski jedan ovaj problem možemo gledati parcijalno. Imamo problem nataliteta, ali isto tako imamo problem ovog odlaska. I po mom mišljenju ovaj odlazak naših mladih kvalitetnih kadrova je do jedne mjere možda i veći od ovog prvog problema. U osobu koju vi uložite puno i ona stekne svoje obrazovanje i određena životna iskustva, onda to sve odnese zajedno s osobom u neku drugu državu, onda vi tu gubite duplo. Kada uzmemo jedne opet činjenicu da u Unsko-sanskom kantonu, imamo cirka 25.000 penzionera, gdje se njima kroz prosječnu penziju negdje na kraju 22 miliona konvertibilnih maraka izdvajanja, a na njih imamo 39.000 zaposlenih. Kada uzmemo ono što odvajamo za njihov penzioni fond, negdje oko 290 konvertibilnih maraka, dobijemo 11,5 miliona, gdje mi u svakom mjesecu imamo minus od 11 miliona. Upravo su ti ljudi koji su otišli, a u našem programu Stranke za Bosnu i Hercegovinu mi imamo u namjeru otvarati urede za dijasporu koji će se baviti onim ljudima koji su otišli i pokušavati te ljude u zdrav ambijent vratiti.
1: Hvala. Univerzitet u Bihaću postoji od 1997. godine. Njegovi studenti danas imaju subvencioniranu ishranu, studentski dom ima jedino islamski pedagoški fakultet sa nekih 90 do 100 kreveta, a univerzitet ima preko 2000 studenata. Navedite tri konkretne mjere koje biste u naredne 4 godine proveli kako biste poboljšali studentski standard i povećali interes mladih za studiranje na Bihaćkom univerzitetu. Gospodine Kneževiću, izvolite.
0: Hvala vam lijepo. Pa ja dolazim iz te branše, radim pri Univerzitetu u Bihaću. Nekada davno je bila ideja da se kasarna Adil Bešić pretvori u kampus. Smatram da bi to bio najbolji kampus u cijeloj državi Bosni i Hercegovini. Primjer je rad u centru Banja Luke, nekadašnja kasarna je kod Merkatora pretvorena u jedan od najboljih kampusa. Znači, trebalo bi da na nivou Ministarstva obrazovanja i Ministarstva odbrane se dogovori da onaj broj vojnika koji postoji pređe u Grmeć kasarnu, da se od ove kasare napravi fantastičan kampus u kojem bismo imali i domove i restoran za prehranu i prva medicinska pomoć i terene i tako dalje. No, idemo kako idemo. Ovaj program koji je vlada odobrila prošle godine, subvencioniranje prehrane studenta, je zaista dobrodošao. Gledajte, oni su studentima platili radne dane, ja mislim da studenti trebaju jesti vikendom. Prvo, to je sramota. Drugo, studenti studiraju 30 dana, ne 20 dana u Bihaću, ali je zaista korak naprijed u odnosu na situaciju godinu prije. Na isti način smatram da bismo mogli subvencionirati u nedostatku studentskog doma dok se ne napravi i troškove stanarine studenata. Znate da privatni

0: ovi stanodavci neće nikad potpisati ugovor, ali dovoljna je činjenica ako student donese potvrdu da je student na univerzitetu u Bihaću i da ima CIPS iz druge općine, da mu se subvencionira, da mu se subvencionira i to stanovanje. Znači, još jača financijska podrška studentima je zaista neophodna. Treba navesti primjer da svi redovni studenti u Bihaću koji redovno ispunjavaju svoje obave, kako oni vole reći, čiste godinu za godinom, imaju pravo na stipendije kantonalnog ministarstva. Znači, ne govorim samo o 200 maraka subvencije za hranu, 7 maraka dnevno, nego i nekih 200-300 maraka na, ja mislim, mjesečnoj osnovi da je stipendija, to je već 500 maraka.
1: Sad se ona godišnje isplati u cjelokupnom iznosu.
0: Da, da.
1: Bilo je 2000.
0: Ako bismo išli na subvencioniranje stanarine dok se ne napravi dom, to bi zaista bila velika podrška studentima. Treća mjera, ja zaista vidim Bihać kao pravi univerzitetski grad, toj djeci treba obezbijediti perspektivu zaposlenja nakon završetka fakulteta. O čemu se radi? Evo primjera. Dijete koje završi srednju školu, gimnaziju, upiše kod nas fakultet zdravstvenih studija, kad završi nikad neće dobiti posao u kantonalnoj bolnici, ako nije pripadnik adekvatne političke stranke, izvinjavam se. Jer primaju djecu sa srednjom školu. Znači, mi ne prepoznajemo tu djecu. Treba zaista napraviti razliku između tog srednjoškolca i onog bachelora, tako da i oni imaju perspektivu. Sramota je da se primaju u inostranstvo, da ne mogu Bihaći.
1: Gospođo Tajić, isto pitanje.
2: Ja ću samo nadovezati da ne da moraš biti, jer ja ne znam nikog da je nekad raspisan konkurs da se prima neko sa višom, visokom zdravstvenom. Iz tog razloga što zakon to ne dozvoljava, a ne da ide po političkoj pripadnosti, jer upravo zbog te prepreke. Ja kada je priječ u univerzitetu, ja sam neko ko je stvarno, evo, u protekle ove 4 godine samo jednom dobio izvještaj o radu tog univerziteta. Evo, igrom slučaja smo čuli koliko je to studenata, međutim, po našim saznanjima i gdje su nam se u jednoj prilike čak i studenti javljali, da mi imamo fakulteta na kojem imamo više profesora i asistenata nego studenata. Ja smatram da nama treba stvarno reforma kompletnog univerziteta, da mi znamo prije svega u šta mi trošimo 15 miliona na godišnjem nivou iz našeg budžeta dajemo samo na univerzitet. Smatram da te pojedine ocijeke koji, gdje stvarno nemamo studenata, da i trebamo na neki način ukinuti i uvesti nove smjerove kompletno gdje ćemo privući naše studente da baš dođu i studiraju na našem univerzitetu. Ono što je stvarno pohvalno jeste ta mjera koja je uvedena za naše studente UNBIMIL. Također našim studentima itekako treba smještaj.
1: Nastavljate li vrijeme?
2: Nastavljam. Ono što bi se svakako složilo sa kolegom koji je prethodno govorio jeste smještaj je nešto što je stvarna potreba našem, jer cijene kirije u našem gradu su zbilja prešle svaku mjeru. Roditelji nisu u mogućnosti, pogotovo ko ima 2 ili 3 djece na fakultetu, da isfinansira sam kompletno studiranje te djece. Također naši studenti trebaju na neki način da imaju ili to sufinansiranje kirije ili da se što prije riješi studentski smještaj. Također sufinansiranje prijevoza naših studenata, to je bila jedna od onih stavki kada smo bili na sastanku sa studentima, gdje dolaze studenti iz Sanskog Mosta, iz Ključa, gdje jednostavno oni vikendom su primorani da idu u kući i nažalost cijena karte svakako je isto preskupa. Bez obzira na stipendiju koju on dobio u iznosu od 2000 konvertibilnih maraka, vjerujte, to studentu može biti samo 2 mjeseca.
1: Hvala. Gospodine Handanoviću.
3: Dakako, Bihać kao univerzitetski grad nema alternativu. Mi možemo govoriti o studentskom dobu i o poboljšanju tih uslova za studente, međutim, prije svega moramo govoriti o samom univerzitetu. Smatram da sam univerzitet treba jednu reviziju, treba jednu reformu, gdje bismo mi, skupštinski zastupnici, trebali preuzeti odgovornost za to kao neko ko financira, između ostalog, i tu instituciju, za to koji mi kadar školujemo. Mi treba da vidimo koji nama kadar fali, koji je to kadar deficit.

0: deficitaran, čime se mi, s čime se naši sugrađani najviše, koju problematiku imamo u smislu tog deficitarnog kadra u stvarnom životu. Da kako nakon toga onda možemo pričati o studentskom domu i o poboljšanju uslova za sve studente. Smatram da, kao što je kolegica kazala, da naši studenti nemaju alternativu i mi moramo mnogo, mnogo više sredstava uložiti u njih. Puno bolja komunikacija same skupštine i zastupnika treba postojati sa samim univerzitetom i njihovim predstavnicima. Izvještaji moraju postojati, ali isto tako kada bi postojali kvalitetni izvještaj i kvalitetan rad, skupštinski zastupnici bi imali obavezu da povratna informacija bude puno, puno bolja i kvalitetnija prema samom univerzitetu. Znači, mi prvo u univerzitetu moramo naći dodatnu i novu svrhu, a onda u toku svega toga i raditi na poboljšanju stanja studenata.
1: Evo imate još vrijeme replike. Hvala. Kada imamo rast broja prijavljenih krivičnih djela nasilja u porodici, kako ćete kao buduća vlast osigurati da žena koja prijavi nasilje bude zaštićena, a ne da institucije reaguju nakon što nasilje eskalira? U Unsko-sanskom kantonu imamo program mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici 2025-2027. godina. Koji konkretan rezultat iz tog programa ćete ostvariti u prve dvije godine mandata i ko će politički odgovarati ako se ti rezultati ne ostvare? Gospodine Handanoviću, vi otvarate ovaj krug.
0: Hvala. Ovo je jedna jako kompleksna tema u kojoj, kada se govori, treba dobro paziti šta će se kazati. Mi smo u zadnjem periodu imali eto i te dosta česti slučajeve femicida i u kojem se jako puno govorilo. Međutim, koliko ja znam i moje saznanje, da se ništa puno oko toga nije uradilo. Smatram da bi se zaštitile žene u našem društvu, sve institucije koje su povezane u tu jednu cijelinu od policije, centra socijalni rad, tužilaštva i ostalih, treba da imaju jedan jedinstven protokol gdje bi, kada bi se neko prijavio kao žrtva zlostavljanja, da ima tačno put kako da se dođe do kvalitetnog zaključka. Od procjene davanja zaštite, procjene od strane centra za socijalni rad, psihološke pomoći, pa i onda na samom kraju praćenje tog slučaja do samog kraja. Smatram da ta unesrećena žena u prvom tom momentu treba da bude smještena u sigurnu kuću, a sigurna kuća pod svakodnevnim i cjelodnevnim nadzorom, jer osobe koje odluče da urade takva nedjela, one u većini slučajeva idu do kraja da to urade, zato tu mora biti u svom maksimalnom kapacitetu uključeno i Ministarstvo unutrašnjih poslova i tek ćemo onda kroz tu koordinaciju koja je 24/7 možemo očekivati
2: polova, nego i prevencijom rodno zasnovanog nasilja. Njima rukovodi moja kolegica profesorica Jasmina Bešlagić, pozdravljam ovom prilikom. Znači, kao zastupnik bih tražio sigurno redovne izvještaje vlade pred Skupštinom, koliko je nasilja prijavljeno, koliko je urađeno procjena rizika, koliko je zatraženo izrečeno zaštitnih mjera, koliko je prekršeno i koliko je institucija reagovala. Ne trebamo govoriti o statistici.
1: Imate još 30 sekundi.
2: Hvala. Znači, ne trebamo statistiku poimati samo radi same statistike. Treba znati gdje je sistem zakazao i ko je odgovoran ako nije postupio. Znači, zaista bih želio insistirati na dodatnoj obuci policajaca i socijalnih radnika i za rad sa žrtvama nasilja, nakon nasilja koje, hvala Bogu, nije završilo femicidom, ali nasilja kao takvog. Znam da Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona već provodi edukacije policijskih službenika o primjeni zakona u ovoj oblasti, ali takve obuke moraju biti kontinuirane i povezane sa radom drugih institucija.
1: Hvala.
2: Znači, konačno promijeniti filozofiju sistema. Hvala.
1: Gospođo Tajić, izvolite.
3: Evo, ja bih se svakako složila sa svojim prethodnicima i također da se ne ponavljam, da je jako bitna tu međusektorska koordinacija tužilaštva, MUP-a i Centra za socijalni rad, i također da ono što je jako bitno jeste ta procjena rizika, jer imamo, ako žrtva već 7 puta prijavljuje nasilje od muža, nemoguće da se na takvo nešto ne reaguje. Ono što je stvarno u posljednje vrijeme jeste da, evo, izmijenjen je i taj krivični zakon u smislu femicida, također što dodatno jako je pooštren, i smatram da stvarno će pomoći žrtvi nasilja u

0: edukaciju svojih policijskih službenika. Imamo s federalnog nivoa našeg ministra Adnana Delića ispred federalnog ministarstva rada i socijalne politike koji također provodi edukaciju službenika koji rade u centrima za socijalni rad. Ono što je sad nama jako interesantno jeste da smo u proteklom periodu jako puno komentarisali, jeste da u budžetu Unsko-sanskog kantona također postoji jedan kod koji kaže stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja, i mi imamo situacija gdje, na primjer, općine uopšte nisu iskoristile ta sredstva i ta sredstva su ostala neutrošena, a desilo se, na primjer, da je već bilo prijavljeno jako puno nasilja u porodici, tako da ovim putem bi, evo, iskreno i da apelujem na centre za socijalni rad da reaguju u takvim slučajima. Imate sredstva, iskoristite, jer kanton plaća svakako kiriju žrtvi nasilja da se smakne također od počinioca. Ono što, ne znam još koliko imam još vremena, također bitno je znači da nama MUP podnosi konstantno izvještaj i svaki put kao komisije, bila sam članica komisije 4 godine za sigurnost i tu smo konstantno tražili izvještaje šta se poduzelo, šta se uradilo, i naš MUP zbilja moram pohvaliti da su stvarno iz godine u godinu napredovali kada je u pitanju, poduzeli sve moguće zaključke i naredbe koje je komisija naložila, i ovim putem zbilja želim da im se zahvalim u to ime i u nadi da takvi više slučajeva u našem kantonu nikad više neće biti.
1: Hvala. Gospodine Handanović, vama je ostalo još 30 sekundi ako želite nešto dodati na ovu temu. Hvala. Došli smo do završne riječi. 1 minuta za poentiranje i vašu poruku biračima. Snaga naroda, Ramo Isak, gospodin Ratko Knežević. Izvolite.
2: Hvala lijepo. Ja bih iskoristio pola od te minute, samo ne da repliciram, nego da malo više publici objasnim. Ovo što je kolegica rekla za nepostojanje izvještaja o radu univerziteta. Ja mislim da je tu politika kriva, ne univerzitet, jer mi godinama smo radili bez upravnog odbora. Vi kao dobro znate da nikakav izvještaj se ne može podnijeti o radu instituciju koliko ga nije aminovao upravni odbor. Mi ga nismo imali godinama. U svakom slučaju, u svakom trenutku se može pogledati kako univerzitet radi. Kad govorimo o brojkama studenata, njih isto odobrava ministarstvo obrazovanja i one su u skladu sa zakonom. Primjera radi, ove godine imam preko 300 studenata, što je mnogo više nego profesor u srednjoj školi. Poruka biračima, kao i prošli put, molim vas, razmislite o onima koji možda nude nešto, novu ideju, neku novi pristup. Ne tražim da glasate za ovu ili za onu stranku. Nadam se da koristite zdrav razum i, kako kažemo, informacijskoj pismenosti, ono kritičko razmišljanje, jer na kraju krajeva glasate za budućnost i vas i nas i svih građana Unsko-sanskog kantona. Pozdrav svima, posebno mojim studentima. Hvala.
1: Stranka za Bosnu i Hercegovinu, gospodin Jasmin Handanović.
3: Hvala. Cijenjeni građanke i građani Unsko-sanskog kantona, prije svega želim vas pozvati da 4. oktobra izađete na izbore. Mogu kazati da ćemo, evo, 30 i nešto godina unazad po prvi put imati, slobodno možemo reći, poštenije izbore u odnosu na one prije. Ovaj put rezultat će u velikoj mjeri oslikavati sigurno vašu pravu volju. Da li je ta vaša volja da stanje ostane isto, da ostanu isti ljudi, puni priče, demagogije, ili da izglasate nove ljude, mlade ljude, ljude od posla, ljude od ambicije, entuzijazma, koji će pokrenuti i samu skupštinu Unsko-sanskog kantona i sve druge nivoje vlasti u pravcu rada, u pravcu čovjeka, u pravcu običnog građanina, te ćemo na taj način uspjeti poboljšati naše stanje. Ukoliko se to ne promijeni, ukoliko ostane sve isto do sada, niko nas, pa i sve jednog pojedinca od nas, neće moći amnestirati od odgovornosti u svemu tome. Zato vas pozivam da glasate za ljude oko sebe, da kad budete taj dan u toj prostoriji, u toj kutiji, glasajte po svojoj savjesti, glasajte za uspješne mlade ljude, glasajte za predsjedništvo, za predsjednika gospodina Semira Efendića i glasajte za liste stranke za Bosnu i Hercegovinu. Hvala vam.
1: Hvala. Narod i pravda, stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine, gospođa Adra Tajić.
0: Evo, ja ću svakako kratko da pozovem također građane i građanke Unsko-sanskog kantona da 4. oktobra izađu.

Pokret za aktivnu i modernu krajinu Pomak održao je konferenciju za novinare na kojoj su predstavljeni programi ove stranke na predstojećim izborima. O onom što Unsko-sanski kanton treba ostvariti i dobiti s nivoa federacije govorio je Pomakov kandidat za federalni parlament Šuhret Fazlić. On je istaknuo kako je dosad neravnomjerna raspodjela sredstava iz federalnog budžeta za ovaj kanton značila kočnicu napretka u svim segmentima od putnih komunikacija do ostalih ključnih infrastrukturnih projekata. Kako je moguće da smo za 10 godina uplatili preko milijardu maraka putem akciza, a istovremeno dobili svega par miliona nazad? Pitanje na koje bi trebali odgovoriti nosioci vlasti, a odgovor traže građani naše kantona, izjavio je Fazlić. Mi ne molimo, već tražimo ono što nam pripada, to su jednake šanse za sve kantone, izjavio je on, pozivajući sve predstavnike političkih partija iz kantona da nastupaju zajedno, boreći se za zajedničke interese. Krajina ne traži privilegije, niti poseban položaj. Traži jednake prilike, odgovorne institucije i razvojnu politiku. Kantonu je potrebna promjena kursa, stabilna i stručna vlada koja je sposobna pokrenuti reforme u ključnim oblastima, istaknuo je Pomakov kandidat za skupštinu SKL Vedin Sedić. On je izjavio kako ne možemo sve promijeniti preko noći, ali odnos prema javnom novcu, javnim resursima i institucijama može se mijenjati odmah. Sedić je izjavio kako se Pomak zalaže za 5 reformi, stručnu i odgovornu vladu, jednakopravni javni sektor, rasterećenu privredu, dostupnije zdravstvo i kvalitetnije depolitizacije. Obrazovanje. Obrazovanje u Unsko-sanskom kantonu ne smije biti prostor za političku kontrolu, stranačko zapošljavanje i održavanje sistema koji godinama ne daje dovoljno dobre rezultate. Škole moraju biti mjesta znanja, razvoja, kritičkog mišljenja i sigurnog odrastanja djece. Naša stranka zato traži depolitizaciju obrazovanja, izbor direktora na osnovu znanja, iskustva i rezultata, a ne stranačke pripadnosti. Nastavnicima treba vratiti dostojanstvo kroz bolje uslove rada, kontinuirano stručno usavršavanje i odgovarajuće materijalno vredovanje njihovog rada. Istovremeno potrebno je modernizirati nastavne planove i programe, razvijati funkcionalnu pismenost i kritičko mišljenje, odgovorno koristiti tehnologiju u nastavi te sistemski raditi na prevenciji nasilja u školama. Poseban prioritet treba biti podrška mladima koji biraju nastavničke profesije, posebno u deficitarnim predmetima, kao i uvođenje univerzalnog školskog obroka za učenike osnovnih škola. Djeca u Unsko-sanskom kantonu ne smiju biti taoci loših politika. Njihovo obrazovanje mora zavisiti od znanja i rada, ističe Jasmin Hođić, nositelj liste naše stranke za skupštinu USK. SDP BiH iz Velike Kladuše poručuje da krajina ostaje snažna usprko svim izazovima i da su građani prepoznali politiku koja se ne mjeri praznim obećanjima, nego onim što je urađeno. SDP BiH bio je presudan za politiku

tehničku promjenu u Velikoj Kladuši. Danas se ta promjena vidi kroz projekte koji su godinama stajali i kroz novu energiju koja ovaj grad vraća na mapu razvoja. Najbolji primjer je Dom kulture u Kladuši, projekt koji nije završen za 17 godina, sada ulazi u završnu fazu, a najavljeno je da će biti otvoren do nove godine uz podršku vlade federacije i premijera Nermina Nikšića. SDP je najveća porodica u Unsko-sanskom kantonu i zato želimo pobjedu ovdje. Tako vidimo i državu, ona postoji da bi služila čovjeku. Porodica ne smije razmišljati da li je dijete financijski rizik. Zato smo stali iza porodilja. Zato gradimo državu koja ljudima kaže ostanite ovdje uz dostupnije zdravstvo, nove plate i naknade koje omogućavaju budućnost, poručuje Nikšić. BH Zeleni kao prioritet imaju zalaganje za odgovornu i transparentnu vlast, ekologiju i socijalnu pravdu. To su ciljevi za koje se zalažu BH Zeleni. Kada je u pitanju odgovorna i transparentna vlast, svi se pitamo, imamo pravo da znamo gdje idu vaši porezi. BH Zeleni će zakonski obavezati načelnike i ministre da polažu račune građanima svaka tri mjeseca. Kada je u pitanju ekologija, BH Zeleni imaju jasan stav. Zeleni turizam je naša razvojna šansa. Zaštitimo nacionalne parkove i podržimo doma će ekoproizvođače hrane. Razvijajmo se pametno. Vrijeme je da zaustavimo betonizaciju naših gradova. Svaki novi građevinski projekat mora sadržavati minimalno 30% zelenih površina. Kada je u pitanju socijalna pravda, stav BH Zelenih je podrška porodici, nije samo obećanje. Zahtijevamo jedinstveni dječji dodatak na nivou cijele države i sigurnost za svaku majku porodilju. Poštovani i dragi građani, BH Zeleni vam se stavljaju na raspolaganje da zajedno gradimo dobro za sve. Gdje nestaju milioni zdravstva Krajine? Pitanje koje postavljaju Savezu za bolju budućnost Unsko-sanskog kantona, što je i tema konferencije za novinare, na kojoj će govoriti povjerenik SBB-a Unsko-sanskog kantona Amarildo Mulić i nosilac liste za skupštinu USK Šefik Smatić, a glavna tema je hitna i potpuna reforma zdravstvenog sistema u Unsko-sanskom kantonu s posebnim osvrtom na netransparentno trošenje javnog novca i reviziju rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Ono što žele javnosti predočiti su konkretni dokazi o otvorenim ključnim pitanjima o poslovanju unutar zdravstvenog sistema Unsko-sanskog kantona.

Thank you.

Why do you?